treba. Ne znam da li može to na ovaj način da se kaže. Suze teku onda kada čovjek svoje srce laže.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjenje.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dug je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Ma, ovo je sinoć tokom uvodnog obraćanja izjavila ministarka financija Zora Vidović.
1: Znači, poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture,

0: Ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
0: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavijem taj rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
0: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Razračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 7 časova, 21 minut i mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske u nastavku razbudilnika, a tamo nas već na telefonskoj vezi očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i naravno dobro jutro želim slušalcima razbudilnika. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje privremeno postavljena saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Od dionica na kojima su na snazi izmjene režima vožnje zbog izvođenja radova izdvajamo Klašnice, Banja Luka od

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još u kiši ja tražim.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: nekima bilo nejasno.
1: Ako vam je ostalo još nekih nesnoća, eto, čuli ste, posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje, tamo je sve jasno naznačeno i objašnjeno i poprilično jednostavno. Naš sagovornik bio je Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
0: E sada je 2,5 minuta do 8 časova. Mi slušamo još malo muzike za razbuđivanje. Nakon toga ćemo čuti novi pregled vijesti i ostaje nam još jedan sat druženja. Ispunit ćemo ga zanimljivim sadržajima.

Napi se vode sa kamene česme, kod prve kapije. Pogledaj krošnje kad plešu ulici, berte kučare.

0: daju živote. Zemlje koje ih imaju reagovali su brzo i koordinisano i u ovom prethodnom periodu, a najalarmantniji propust, kažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, je taj što ni pola zemalja evropske regije uopšte nema nacionalni akcioni plan za zaštitu zdravlja od ekstremnih vrućina. Mnogi ljudi i dalje uopšte ne prepoznaju da su lično ugroženi, čak i kad se aktivira crveni alarm. Države su prijavile da im nedostaje klimatizovanih javnih skloništa, a poseban problem je spora birokratija. U nekim zemljama proglašenje toplotnog talasa kasni zbog proceduralnih razloga, što ozbiljno usporava reakciju zdravstvenih službi. Svjetska zdravstvena organizacija ukazuje na to da širom Evrope domovi za starije, beskućnici i socijalno izolovani građani i dalje redovno ostaju izvan dometa pomoći. Tako da, evo, nekako mislim da je ovo dobar način da se reaguje, da se prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije ekstremne vrućine tretiraju kao zdravstvena kriza, a ne samo kao, eto, proći će, to je vremenska prognoza, proći će. Činjenica je da su mnogi ljudi stradali upravo zbog visokih temperatura.
1: A prognozu imamo iz našeg hidrometeorološkog zavoda i na vrijeme nam upućujete upozorenja i meteo alarme.
0: Samo ne znam da li imamo neki nacionalni program za akcijni plan i tako dalje.
1: Ali to se vidjelo kada su bili protekle vrućine, opet su mnogi ljudi radili i po tako visokim temperaturama nije bilo poziva da se ljudi skloni u skloništa, mada kod nas možda toliko i nema potrebe kao u nekim metropolama u Evropi, ali kako god. Nadam se da ćemo proći kao i do sada kad govorimo mi, mislim, na ovaj region bez tih ekstremnih temperatura kao što su bile negdje u ostatku Evrope.
0: Moramo da istaknemo da je i ministarstvo i inspektorat dali preporuku. Znači, kod nas je to tako zakonom regulisano. Samo se daje preporuka, nema nikakvih izričitih zabrana rada i tako dalje, ali bi svi poslodavci koji angažuju ljude na rad na otvorenom prvenstveno trebalo da imaju savjesti dovoljno i da ljude sklonu sa tako visokih temperatura.
1: Ali opet ostaje samo na savjesti i na dobroj volji. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 8:20.

0: Sada već 8:25 minuta.
1: Pa ćemo mi pozvati naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruži.
0: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
0: Budilnik.

0: Dobro jutro, dragi moji drugari, veliki i mali. Pozdrave vam šalje vaša Zmajovana, a o kome ću vam ovoga jutra pričati, saznaćete za koji tren. Žedna vrana. Jednog sunčanog letnjeg dana, vrana koja je bila veoma žedna, tražila je način da utoli svoju žeđ. Kiša nije padala nedeljama, a ona je već počela da gubi nadu. Onda je u daljini, na nečijem prozoru, spazila krčak i odletela da pogleda izbliza šta se u njemu nalazi.
1: Nadam se da u njemu ima vode.
0: U krčagu je zaista i bilo vode, ali vrana nije mogla da je dosegne, a žeđu je sve više mučila.
1: Kako da dođem do vode? Možda mogu da razbijem krčak?
0: Ali javaj, kljunom nije mogla da razbije čvrstu glinu od koje je bio napravljen krčak.
1: Kad bih samo mogla da ga oborim.
0: I vrana je gurnula krčak i sve snage, ali uzalud, posuda se nije ni makla. Dugo je vrana sažaljevala samu sebe. A onda joj je sinula ideja.
1: Znam šta ću.
0: I vrana odlete do gomilice šljunka, pa je nosila jedan po jedan kamen i ubacivala ga u krčak. Svaki kamenčić je pomalo podizao nivo vode i vrana je na kraju uspela da konačno dospe do nje. Hladna voda joj je veoma prijala i vrana je uspela da utoli svoju žeđ. Bila je i ponosna na samu sebe, što je bila mudra i domišljata, i što je nakon više pokušaja uspela u svojoj nameri.

Draga deco, ova basna koju je u davna vremena pre više hiljada godina u Staroj Grčkoj napisao Ezop, nas uči da ako se dovoljno potrudimo kao vrana u priči, možemo da ostvarimo ono što smo i naumili. A mi se, dragi moji Zma Jovančići, budimo na istim talasima u Dečijem budilniku. Vedar dan želi vam vaša Zma Jovana.

0: koja će na momente biti jaka. Danas maksimalna temperatura vazduha 27 do 32, a u višim predijelima 24. U narednih nekoliko dana sve sunčanije i postepeno toplije. S tim da se u brdsko-planinskim predijelima očekuju ti dnevni razvoj oblačnosti, lokalno s prolaznom slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom.
1: Da li to znači da možemo očekivati ponovo vrućine od naredne sedmice?
0: Naredne sedmice, da, sredinom naredne sedmice najvratnije.
1: Dobro, hvala Duško, eto, čuli
2: smo. Hvala vam.
1: Uživati u ovo lijepom vremenu dok još nisu počele vrućine.
2: E da, mada u svakom slučaju moramo da kažemo da su najavili meteorolozi danas preko 30 stepeni, tako da pridržavajte se svega onoga što podrazumijeva ponašanje na visokim temperaturama.
1: Tako je, ali naravno budete uz program Radija Republike Srpske, ovo je prognoza za 3 dana, tamo negdje pred kraja sedmice imat ćemo i to izvesnije i tačniju prognozu da li koliko će biti tog toplotnog talasa u Republici Srpskoj naredne sedmice. Već za vikend najavljuju meteorolozi 34 stepena. Mi smo došli do kraja razbudenika, sa vama su jutro se bili tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti i novosti je pripremila Gordana Erak, muziku dobro Igor Divljak, Slavica Ličana i Draško Ratković. Želim vam ugodan dan.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Naše gore list se prepoznaje po tome što u životu nije prelistao niti jednu knjigu.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands, OE, OE. Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Osmi julski dan, poštovani slušalci, vjerovali ili ne, slobodan dan na mundijalu, ovo nisam slučajno rekao, najbrojniji mundijal, najmasovniji do sada, od 11. juna se igra neprekidno svakog dana i nakon sinoć odigranih preostalih utakmica osmine finala, danas je prvi i jedan od rijetkih slobodnih dana. Sinoć su opet velike muke po drugi put u nokaut fazi prošli aktualni svjetski šampioni Argentinci. Podsjećam, namučili su se protiv zelenortskih ostrva i slavili sa 3-2. Sada su ponovo slavili 3-2, ovaj put imali su još teži posao. Egipat je imao prednost 2-0 u 56. minutu i držao do 79. Nakon toga veliki preokret Argentinaca koji su dali 3 gola, jedna asistencija, jedan gol Lea Mesija koji je postigao i 8. gol na mundijalu. Na kraju sudijskoj nadoknadi pogodak za 3-2, prolaz dalje. Evo šta je na kraju rekao selektor Lionel Scaloni. Za mene je ovo trenutak u kojem osjećam nalet emocija. Vjerovali smo do posljednjeg trenutka i zaslužili smo preokret. Igrači nisu bili nervozni na terenu, ali nije nam išlo veći dio meča jer je naš protivnik igrao odlično. Na kraju su malo popustili, a mi smo uspjeli da ispišemo istoriju. Nikada prije nismo na mundijalu gubili na poluvremenu i na kraju došli do pobjede. Zaista jedna od utakmica koja se rijetko dešava u karijeri. Mnogo smo srećni, emocije su nam na kraju bile kao da smo osvojili titulu u finalu.
2: Pero la magnitud de lo de hoy...
1: Kasno sinoć, odnosno rano jutros po našem vremenu, završen je tek nakon izuđenja penala meč Švajcarska-Kolumbija. Nije bilo golova u 120 minuta, bilo je nekoliko dobrih prilika, više šansi imali su Kolumbijci koji su pogodili i prečku u jednom trenutku. Sreća je bila uz Švajcarce, na kraju malo i u izvođenju 11 teraca u 5 serija, na kraju 4-3 za Švajcarce, čiji golman Kobel je na kraju odbranio jedan penal, do duše jedan su promašili Švajcarci, ali su još jedan promašili fudbaleri Kolumbije, lopta je pogodila prečku i tako su Švajcarci prošli u završnicu gdje će na Argentinu upravo u četvrtfinalu. Evo šta kaže selektor Švajcarske Murat Yakin.
3: Hat sich alles gelohnt, den Aufwand.
1: Veliki uspjeh za ovu generaciju igrača je švajcarski fudbal. Imali smo na terenu veoma opasnog rivala koji nas je mnogo namučio. Bili su bolji dobar dio utakmice, a mi smo imali i neke probleme sa povredama. Vargas je čak u produžecima na ličnu odgovornost igrao povrijeđen. Imali smo plan igre koji smo morali da prilagođavamo. Kolumbija je pokazala da zaslužuje mjesto u vrhu, ali i mi smo svima dokazali da ova ekipa u svakom trenutku zna šta treba da radi. Ovo je prije svega timska pobjeda i zaista smo svi ponosni.
3: So wie wir die Mannschaft gesehen haben, die Reife.
1: Dakle, na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč na programu je sutra na večer od 21 čas po našem vremenu kada će svoje četvrtfinale

nisu bila planirana u budžetu za 2026. godinu, a najavljeno je da će prvo povećanje plata biti u aprilu. Također, u aprilu je najavljeno da ćemo ponovo imati povećanje plata ukoliko prihodi budu rasli. Ukoliko budžet to bude dozvoljavao.

kažete ovih 5% koji će praktično biti od avgusta mjeseca, a primit će ljudi povećanje plata u septembru mjesecu, nije razlog izvrženje budžeta. Razlog je što ste to tempirali pred izbore. Ja opet kažem da sve što je važno, sve što je dobro za narod, treba da bude kad god da bude. Ali ovo govori jednu drugu činjenicu. Da vi istinski ne vjerujete da ovi ljudi to trebaju da dobiju. Ovo isto govori da vi nemate novca u budžetu jer je potrošen na skoro milijardu konvertibilnih maraka na različite netransparentne ugovore i da ovi ljudi nisu dobili novac iz budžeta već indirektno iz zaduženja. To je ono što ne može za nas biti prihvatljivo i zadovoljavajuće, pogotovo u situaciji kada u 2026. godini 4 milijarde konvertibilnih maraka zaduženja ima Republika Srpska. 2,6 milijardi budžeta i 1,4 milijardi za koje budžet Republike Srpske će garantovati isplate tih kredita za javna preduzeća i javne ustanove. 4 milijarde konvertibilnih maraka je previše. 4 milijarde ne može da izdrži budžet u narednim godinama. 4 milijarde je gotovo polovina godišnjih budžeta. Dakle, ovdje je važno reći da mi podržavamo povećanje plata, ali da li vi možete reći da su ovi ljudi dobili povećane plate kada ovi ljudi nemaju po zakonu pravo na topli obrok? Ovi ljudi imaju virtuelni topli obrok. A to vam je kada vas vlada ubjeđuje da imate topli obrok, a vi ga ne vidite. To su nove tehnologije. Ja postavljam pitanje, zašto ovi ljudi nemaju pravo na obrok za 8 sati? Zašto ljekari nemaju pravo na obrok za 12 sati? Vi kažete da imaju. Vi kažete topli obrok je uračunat u platu. Pa kako topli obrok se taj isplati i kada je čovjek na bolovanju, i kada je na godišnjem odmoru, i kada nije na poslu, i kada je na poslu? To je najbolji dokaz da topli obrok ne postoji. Topli obrok se isplaćuje kao naknada za troškove obroka koji zaposleni ima dok je na poslu. I to je ono što vi ne isplaćujete. I to je ono gdje Ustavni sud je pao na ispitu, znajući da je to odluka koja košta 200 miliona konvertibilnih maraka najmanje, i oni su tada zažmirili, jer ovo je definitivno diskriminacija. Diskriminacija je da jedan zaposleni u Republici Srpskoj ima pravo na topli obrok, a da zaposleni u javnom sektoru koji se finansira iz budžeta nema pravo na topli obrok. Ista je situacija i sa regresom koji se ne isplaćuje u bilo kojoj instituciji koja platu prima iz budžeta Republike Srpske. Ono što mi smatramo jeste da topli obrok kao naknada za troškove koje zaposleni ima na poslu treba da bude oslobođen poreza i doprinosa. Možda smatrate i vi, ali ste svjesni da nemate novca u budžetu za to. Zašto nema novca u budžetu za to? Pa zato što je otišao tamo gdje nije trebao. Zašto nema novca za dodatno povećanje plata? Pa zato što se plate isplaćuju onima koji ne obavljaju posao na najbolji način, da ne kažem, da neki uopšte ne rade. Klinički centar je od 2000, odnosno u posljednjih 10 godina, broj zaposlenih povećao sa 2000 na 4000. Ljekara je sve manje. Oni odlaze, prije svega u Njemačku i ostatak zapadne Evrope. A udio prema priznanju aktuelnog direktora kliničkog centra, 33% je udio nemedicinskog osoblja. Ja vjerujem da je i više. To je previše. Na dva ljekara dolazi jedan pomoćni administrativni radnik. Kada kažem ljekara, mislim i medicinski, i sve medicinsko osoblje dolazi jedan nemedicinski radnik. Dakle, na ovaj način se klinički centar pretvorio u suštini u administrativnu ustanovu umjesto ustanovu koja treba da garantuje

0: završili učiteljsku školu i onih koji imaju fakultet. O tome će govoriti moj kolega Galić, ali to su pitanja za koje nam se ljudi obraćaju i mi moramo o tome da govorimo. Ali postoje i ona pitanja gdje postoje egzaktni dokazi, egzaktni pokazatelji da se krši zakon i to jasno i glasno govorimo. To je i rektor univerziteta koji će ovim zakonom dobiti povećanje plate. Rektor univerziteta koji ne bi trebao da dobija platu jer je suprotno zakonu izabran. I nikome nije demantovao u tome. Ali ono što je ovdje najvažnije jeste da do toga nije moralo doći. Vi imate dekana medicinskog fakulteta koji je isto u trećem nezakonitom mandatu. Imate rektora univerziteta koji je u trećem nezakonitom mandatu. Da su ta dva čovjeka kandidovana na onu drugu funkciju, da se zamijenili, sve bi bilo po zakonu, mi danas ne bismo o ovome govorili. Ali ovo govori o izostanku želje da uredite sistem. I niko ništa nije dobio, ni taj rektor Gajanin, ni taj dekan medicinskog fakulteta, ništa oni nisu dobili. Mogli su se kandidovati, biti izabrani vašom podrškom na drugim pozicijama da bude sve u skladu sa zakonom. Ali nije to učinjeno. Evo, ja ću sačuvati vrijeme u ime kluba, samo da mi preračunate malo, da mi ostane nešto od ovog što ste vi uzeli vremena. Ali hvala vam.
1: Ostavit ću vam, ovo nema nikakve veze sa zakonom o platama, ali u redu. Gospodin Ognjen Bodiroga, izvolite.
2: U svom izlaganju da, pošto Fond zdravstvenog osiguranja neće imati dovoljno novca da za ovo povećanje plata, da će to preuzeti Ministarstvo financija. E sada ja bi vas pitao i vratio se na prošlu godinu. Dakle, u aprilu 2025. godine zdravstveni radnici su imali povećanje plata od 10%. Tada također Fond zdravstvenog osiguranja nije imao novca da isprati to povećanje i Ministarstvo financija je preuzelo na sebe tu obavezu. Međutim, Ministarstvo financija domovima zdravlja za oktobar, novembar i decembar 2025. godine nije uopšte uplaćivalo to povećanje od 10% koje se obavezalo. I onda sam ja u svom izlaganju u martu ove godine skrenuo pažnju na taj problem i onda je svih 54 doma zdravlja dobilo tu razliku za oktobar, novembar i decembar 2025. godine koju ste u suštini, koje je Ministarstvo financija dugovalo domovima zdravlja. E sad ja pitam sljedeće. Pošto ste vi sada u ovoj godini već smo povećali 5% jednom plate zdravstvenim radnicima i sada ćemo povećati opet 5%. Ja opet imam informaciju da domovi zdravlja ne dobijaju tranše koje su u skladu sa povećanjem plata od 5%. I opet dolazimo u isti problem koji smo imali krajem 2025. godine. Dakle, sada će se povećati od 1. avgusta novih 5%. A vi već prvo povećanje od 5% po domovima zdravlja ne dajete tranše koje su u skladu sa tim povećanjem. Ja bih molio da obratite pažnju na to i prije svega da provjerite moje navode, a vjerujte mi da je ovo što kažem tačno. Neću da vjerujem da ovo povećanje od 5%, mislim, podržat ćemo. Svako povećanje plate je dobro. Ali ako je to povećanje, će ići od 1. avgusta. Dakle, prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, pa dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora. Dakle, vi ste sve to tako uknapili, naravno uvijek ide tradicionalno penzionerima 100 maraka jer ih ima 300.000, ali ovaj put ste ih razvojili da će jedni dobiti 120, drugi 80 maraka. I na to ćemo još imati u septembru prvu povećanu platu koja će biti 5%. Dobro ste to isplanirali, a mislim da ćete imati novca jer u suštini dugoročno vi se planirali zadužiti 2,5 milijarde, znači vi se dnevno zadužujete oko 7 miliona ako sam dobro izračunao. Sljedeća stvar, ja isto izražavam jednu vašu izjavu i citiram, da će od avgusta

0: To šta ste vi doveli do te situacije? Da imate čitavu ekspanziju, da ljudi hoće da upisuju srednju školu Ministarstva unutrašnjih poslova, što je to dobro. Da imate čitave redove, da upisuju treći, srednji, četiri, srednji, jer čeka posao, čeka ih izvjesna plata koja je oko 2500 maraka. A s druge strane imate situaciju da su naši univerziteti upisnim rokovima, osim pojedinih fakulteta, da su to mizeran broj studenata koji je konkursao na prijemnim ispitima. Samo 2013. imamo 23.000 manje studenata na naša dva univerziteta. Naravno, pričamo o državnim univerzitetima. I onda, kako ćemo mi, da kažem, da školujemo našu naciju i da ih učimo da se trud isplati, i kako ćemo animirati našeg nastavnika i profesora da on ima želju za napredovanjem, usavršavanjem i prenos znanja kada je njegova plata oko 2000 maraka sa velikim radnim stažom. E to su te neke stvari koje oni nemaju ništa protiv svojih kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nemam ni ja. Znači, da Bog da svaki imao plate velike. Ali smatram da treba poštovati nečiji rad i nečiju diplomu i nečije zalaganje. I smatram da trebamo slušati stavove sindikata, trebamo zdravstvenim radnicima dati što sindikati traže, a to je da se odvoje od osnovne plate i regres i topli oblog i zimnica i ogrjev. Zadržat ću vrijeme u ime kluba.
1: Hvala. Gospodin Cedjan Madalica, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Uvaženi članovi vlade, kolege narodni poslanici, pa u ovoj diskusiji trebamo, naravno, govoriti o različitim temama i prilika da se dotičemo različitih, možda i anomalija u svemu tome, ali ne treba ići od osnovne teze i osnovnog onoga što treba reći, a to je da ovo nije povećanje plata samo jednoj privilegovanoj grupi. Ovo je horizontalna mjera koja se odnosi na sistem koji nosi Republiku Srpsku. Dakle, ovo povećanje obuhvata 16.762 radnika u zdravstvu, 3.005 radnika u javnim službama, 17.952 radnika u osnovnom, srednjem, muzičkom i specijalnom obrazovanju i đačkim domovima, 742 radnika u kulturi, 2753 radnika u visokom obrazovanju i studentskom standardu, oko 5000 radnika u organima uprave, 7317 zaposlenih u MUP-u, 2759 zaposlenih u pravosuđu. To je oko 56290, znači blizu 60.000 zaposlenih. Znači, kad se kaže javni sektor, znači ne govori se samo o javnom sektoru u smislu i administracije, uprave i tako dalje, znači ovdje govori o činovnicima, ovdje govorimo i o medicinskoj sestri, o nastavniku, profesoru, policajcu, radniku, domu, bibliotekaru, kustosu, sudskom službeniku, znači više od 56.000 ljudi dobit će veće plate. Ja razumijem da to nekim poslanicima smeta. I razumijem da kažu, malo dovode sebe u kontradiktornu situaciju, malo kritikuju, malo hvale, pa kažu treba više, pa onda kažu što smo se, ne znam ja, u budžetu ili što se zadužili, što ovo ili što ono. Znači, treba reći da li smo za to ili nismo za to. I ne samo da li smo za to, znači mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali sa 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona. Dakle, ovo je ipak jedno povećanje koje je važno, i ne samo važno zato što mi poboljšavamo životni standard radnika u javnom sektoru o kojima sam govorio, koji su jako važni, i nekad ljudi izborom zanimanja jednostavno su takvi da se opredijele za javni sektor, ali to je

Znači, neko ko upiše medicinski fakultet, ko želi da liječi ljude, da bude human, većinom poslodavac za zdravstvene radnike su naše bolnice, naši domovi zdravlja, znači naš zdravstveni sistem. Moja struka, na primjer, mada se on ne odnosi moja struka na ovo povećanje, ali je kad upišete elektrotehnički fakultet, smjer energetiku, najveći poslodavac za vašu struku, koliko god volili Nikolu Teslu, obrtno, magnetno polje, prenos električne energije i sve ostalo, većinom poslodavac je javni sektor. I u niz drugih nekih stvari, profesori, ljudi koji prenose znanje, to je jako važan poziv, teško da će naći posao u privatnom sektoru. Dakle, radi se o velikom broju ljudi, radi se o naših 56.000 građana i mi imamo zaista ovdje danas velika izdvajanja za plate za ove radnike. Dakle, za 5 mjeseci primjene, to je do kraja 2026. godine, tu će biti dodatni za zdravstvo 14,5 miliona, za javne službe nešto preko 2 miliona, za osnovne i srednje škole, đačke domove 11, kulturu 0,7, visoko obrazovanje, studentski standard 2,7 miliona, organe uprave 7,5, MUP blizu 7 miliona. Dakle, ukupno oko 47,81 milion do kraja godine dodatnih izdvajanja za plate, ali u rebalansu mi imamo 118,4 miliona jer imamo više ovih povećanja koji su bili u tokom čitave godine, to sve kad se sabere, znači to je 118 miliona i tih 118 miliona, ipak ono što treba reći je da znači povećanje i realnog i životnog standarda. Zašto? Zato što naravno da smo imali inflaciju ove godine, ali imamo sigurno i realni rast. To jest, prosječna plata je bila 1640 konvertibilne marke, nominalno bile 11,5% veća nego godinu ranije, ali realno 4,4% veća ako se uzme u obzir inflacija. Dakle, ukupno u Republici Srpskoj ipak raste životni standard, ne mnogo, ali ipak raste u sve ove makroekonomske pokazatelje i ono što je također treba voditi računa da pošto su kolege, da kažem, dovodile pitanje ovo povećanje, neke realne mogućnosti. Ovo nije samo rashod, to je dio novca koji se vraća i u ekonomiju i u javne prihode. Dakle, kad više od 56.000 ljudi dobije veću platu, znači raste raspoloživi dohodak, raste domaća potrošnja, dio se vraća kroz porez na dohodak, dio kroz doprinose i dio kroz indirektne poreze na potrošnju. To je isto važno jer ovim povećanjem, najlošija politika generalno ekonomska je kad imamo određene ekonomske pritiske i imamo neku recesiju, smanjivati plate. Isto kao što je dobra ekonomska politika kad imate preko 700 miliona iz budžeta koje ide u investicije i kad imate investicioni zamah na nivou Republike koji je težak 5 milijardi, dobra je politika i povećavati plate, pa nekad, evo, kolega Kresović kaže na račun zaduženja, pa i na račun zaduženja, jer vi ćete to zaduženje i vraćanje tog duga generisati kroz rast bruto domaćeg proizvoda i rast prihoda, a da biste došli do rasta bruto domaćeg proizvoda i rasta prihoda, vi nekad mora da se odlučite na jedan hrabar potez. Mislim da smo se mi odlučili na hrabar potez kada smo usvajali rebalans budžeta i koji treba da da snažan vjetar u leđa ekonomije Republike Srpske. Kažu ljudi predizborno vrijeme. Ja mislim da nije. Nije izolovan predizborni potez, ovaj kontinuitet. Samo kad je pitanju visoko obrazovanje, od 2022. godine 7. povećanje plata za tu kategoriju. Znači, imali smo više u proteklih nekoliko godina povećanja plata i tu imamo određeni kontinuitet koji se ne veže samo za neke izborne periode. Nažalost, u Bosni i Hercegovini svake 2 godine imate izbore. Ja mislim da je bilo dobro da ih objedinimo i lokalne i opšte, pa da imamo svake 4. Ali u svakom slučaju mi trebamo i pomenuti činjenicu jeste da se ne veže to za povećanje plata, ali kad smo imali najnoviji zakon pravima boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca, mi smo borački dodatak praktično vezali za rast prosječne plate u Republici Srpskoj, on će se svake godine

usklađivati. Pa je to nije neka predizborna politika. Zašto? Zato što će se svaki godin rast prosječna plata, svaki godin se usklađiva, svaki godin će rasti, onoliko koliko u izbornoj, onoliko koliko u godini koja nije u izborna. Dakle, ako je ovo neki predizborni potez, ja mislim da je ovo potez koji je vezan za ovu ukupnu politiku koju smo se sada odlučili da povučemo ove određene poteze kad smo usvajali rebalans i kada smo, naravno, odlučili da iskoračimo. Znači, iskoračimo jer smo dugo godina smanjivali ukupan dug u bruto domaćem proizvodu. Imali smo problema i kod zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala i sada kad smo dobili pristup povoljnim sredstvima da investiramo, da obezbedimo ovaj investicioni zamah, da napravimo ipak jednu sinergiju sa rastom domaće potrošnje i rastom investicija koji bi trebao da podstakne ekonomski rast i razvoj Republike Srpske. Sve ovo u skladu s tim, ovo smo praktično sve izdvojili u ovom rebalansu koji smo imali prije određenog vremena. Mi smo uspjeli da obezbedimo, naravno, i sredstva za ovo. Također, imamo i realan rast prihoda. Znači, planirani poreski prihodi su veći za 149 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, dio je, naravno, novca koji je obezbeđen zaduženjem, ali dio je realan i imamo rast prihoda i mislimo da će ovaj rast prihoda biti veći u budžetu i za ovu, jer će vjerojatno morati uslijediti određeni rebalans i na kraju ove godine, ali sigurno će i plan i budžet za iduću godinu sigurno biti veći i odgovarati ovome rastu plata za koje smo se odlučili, dakle, i ovim godinama. Dakle, bruto domaći proizvod u Republici raste i ovdje smo, dakle, obezbijedili i obezbijedit ćemo rast plata koji će obezbijediti bolje funkcionisanje sigurno svih ovih usluga. Ja sam slušao, recimo, jutro s neku emisiju, bili su kolega Lalović i kolegica Maja Dragović-Stojić, dakle, i govorili o platama u zdravstvu. Ja mislim i svi mi mislimo da to može bolje, ali u svakom slučaju ne možemo sati tu tisku da svaki put dolazi do ipak povećanja sredstava i povećanja plata i da je cilj, naravno, da se u zdravstvu povećavaju plate onim zdravstvenim radnicima, da ti zdravstveni radnici se zadrže u javnom sektoru, da nam se ne desi situacija koja se desila u Livnu. Ono što se desilo u Livnu, desilo se potpuno ignorisanje. Dakle, zdravstveni radnika u smislu ostvarivanja njihovog prava, ovdje se održava jedan kontinuirani dijalog sa predstavnicima i sindikata i zdravstva i, naravno, pokušavanja i, da kažem, i nastojanja trajnog rješavanja ovih problema. Niko ne kaže da je to dovoljno, ali moramo biti svjesni da postoje kakve su određene mogućnosti. Mi imamo i fond zdravstvenog osiguranja koji je i prilično izdašan. Imat ćemo na ovoj sjednici zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim ćemo obezbijeti dosta novih prava i fond zdravstvenog osiguranja u skladu sa ekonomskim mogućima. Moramo reći da je prilično izdašan kad su u pitanju prava i, naravno, da taj fond sinhrono sa tim treba da obezbijedi, da kažem, i rast plata u zdravstvenom sektoru. I svakako se slažem i podržavam sve zdravstvene ustanove da zapošljavaju što više medicinskog, a manje nemedicinskog kadra. Mislim da je suština u tome da se poboljšavanje zdravstvene usluge treba generisati kroz ne samo rast broja zaposlenih medicinskog kadra, nego kroz njihovo osposobljavanje, njihove edukacije, ali i njihovo vrednovanje nekog učinka i mislim da izdvajanje za dežurstva i sve ostalo da spada u to. Čuo sam sad priče vezano za topli obrok. Iskreno da budem, kad pogledate topli obrok, ja možda ne treba da govorim, zašto ja, kod mene ima topli obrok. Ali vi kad pogledate topli obrok, vi imate konstantan neki broj dana u godini koliko ste zaposleni i koliko ste na poslu. Vi to kad saberete, to vam je ko veća plata koju imate tu gdje radite. Dakle, meni kad neko pita kolika je plata, ja uračunam tu toplu

0: logično, zato što uvijek ćete ga imati, naravno. Nećete ga imati kad ste na bolovanju, naravno. Ali ta priča, da li vlada nema radnici u javnom sektoru ili negdje u vladi, na primjer, nemaju topli obrok, a dobiju se povećanje plate koje je ekvivalent tom iznosu toplog obroka, pa šta je sad? Zašto sad oko toga da uopšte vodimo raspravu? Mislim da je to potpuno svejedno ljudima koji na kraju krajeva im je važno ono što dobiju kroz, na kraju krajeva ono što dobiju kovert. To je neka, po meni neka, evo da kažem, i neka ekonomska logika, ali evo, svi imamo mi pravo na različita mišljenja, a evo ja ću, vidim da ima neke replika, zadržati još ovih minuta, 10 sekundi, hvala.
1: Hvala, minuti 5. I replika. Od navoda, Igor Crnadak, izvolite.
2: Hvala. Kako treba navesti na početku šta je krivi navod, ovdje skoro sve što je kolega Mazalica govorio krivi navod. Jednostavno nisam mogao čekati redovnu diskusiju. Kolega Mazalice, svi ćemo glasati za veće plate, normalno. Ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Kažete veći prihodi, od čega? Od čega su veći prihodi? Od PDV-a. Zašto od PDV-a? Pa zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način. I vraćate im sa uvećanjem koje nije ni blizu dovoljno. Kolika je realna vrijednost ovoga što vi sada predizborno prikazujete kao poklon narodu? Narod najbolje zna sam. Kad ode na pijacu, kad ode u supermarket, kad ima neku vanrednu okolnost u jednu mjesec, neku havariju u stanu ili neki kvar na autu. Prema tome ja pozivam ljude da sagledaju dobro šta im se priča i šta je pred nama. Jeste, povećanje je normalno i treba da bude. I zato ponavljam, svi će glasati za to. Ali naši ljudi u zdravstvu, ljekari, medicinske sestre, učitelji, nastavnici, ljudi u upravi koji rade pošteno i čestito svoj posao, zaslužuju mnogo bolji život ovdje. I prava istina da nećemo imati nikakav efekat od ovoga kao društvo, kao država, kao republika, dogod na ovakav način budete te pare obezbeđivali nepovoljnim kreditima. I svaki put vaše povećanje je udarac finansijski i ekonomski na Republiku Srpsku. Dok se ne obuzda korupcija, ne vrati novac pokradeni u budžet i odatle počnu dizati plate, neće biti pravog efekta koji nam treba. Podrška povećanju plata, ali nemojte ovo prikazivati kao poklon ljudima u oči izbora, ako Boga vas molim.
1: Nebojša Vukanović, redovna diskusija.
3: Pa moram na početku, predsjedavajući, da se zahvalim na Bijesa, jer ste mene i Crnadka nazvali nesojima, izdajnicima, špijunima.
1: Ovako, gospodine Vukanović, jesam, nazvao sam vas i rekao da ste Bećerove mujice i to je bilo kad vi niste bili u sali, da ste pobjegli, nemate hrabrosti, nemate hrabrosti, jer kad bi se glasao o vetu srpskog člana predsjedništva, vi podilazite federaciji, uvlačite se tamo, pljujete po svojoj republici i vi ste upravo to što sam vas ja nazvao i mogli ste mi replicirati, ali nemate hrabrosti jer se pobjegli. A sad vas opominjem da pričate o dnevnom redu i da ne vodite polemiku sa mnom jer su na dnevnom redu plate. Da vam ne pokazao nešto drugo. Ajde. O dnevnom redu.
3: Dakle, ja sam mislio da će bar ova posljednja sjednica u ovome sazivu proći.
1: To što vi mislite nikom nije bitno, samo je poslovnik bitan, izvolite.
3: Da. Vi možete sve nas da gazite, da vrijeđate, mi nemamo pravo da odgovorimo. Dakle, bilo bi prava sreća u ovoj državi kada bi se izbori bili. Znate šta je rješenje, ja mislim, za sve ove probleme koje imamo? Izbore svake godine opšte. I onda ne bi bilo opuštanja. Onda bi vi 7-8 mjeseci, ne bi bilo rada, 3 godine pljačkaj, pa onda pogodne pred izbore malo nešto zaduži se, pa podijeli narodu. To bi bili ko singerice. Ja predlažem izmjen izbornog zakona. Koliko košta ti izbori jednogodišnje? Pa to ne košta jedne srpske kuće u Brčkom koji je kupio Stevandić da bi mogao finansirati izbore i njegovi ljudi.
1: Gospodine Vukanoviću, nisam kupio srpsku kuću.
3: Pa ovo sjedine srpske ljudi.
1: Nemojte da iznosite laž. Odmah da vam kažem. Sve što vi kažete je suva laž i sve što vi kažete o meni ili o bilo kome drugom predstavlja manipulaciju, podilaženje ekstremistima u federaciji zato što ste vi izdajnički ološ. I prestanite da lažete, inače ću vas izbaciti napolje, govorite o dnevnom redu.

0: Ja imam svoju kuću, ne kupujem ništa drugo. Je li jasno?
1: Znači ja sam izdajnički ološ.
0: Naravno. Je li jasno?
1: Niste, nisam vam ja, ne, tako se sa mnom...
0: Naravno,
1: nećeš se meni tako obraćat! Jesi
0: ja
1: čuo što
0: ću vas
1: rekao?
0: Uvijek prekinuti kad lažete i izbaciti vas napolje. Ako, ne, ako se ne vratite dnevnom redu, prvo ćemo oduzeti riječ, pa ćete onda dobiti sve po poslovniku. Je li jasno? Izvolite.
1: Ja mislim da je ovo sjajno, sve, sve na kraju. Dakle, povećavate platu 5% gospodine Bazalice. Prethodnu skupštinu smo se zadužili za ne znam koliko milijardi. Realnih prihoda nema, ali zato ima kredit. Krenuli smo kad ste vi došli na vlast, gospodine Mazalica. Godišnje se za otplatu duga izbajalo, dok je bila cenička ministar financija 2006. kad ste vi uzeo čas došli na vlast, 100 miliona je bilo ukupno spoljni i vanjski dug u budžetu vraćanje. Sad smo 2 milijarde. Vašom ekonomskom politikom i gospođe Vidović, vjerujem da će dogodne biti preko 2 milijarde otplata duga, ili kad ovo dođe na red za 2-3 godine više, ko će to sve ispratiti. U svakom slučaju, astronomske cifre koje mali broj radnika u Republici Srpskoj ni na koji način ne može da isprati. Ono što je zanimljivo, nismo mi naravno protiv, to svi govore, trebalo je plate i ranije povećati, ali plate ne mogu da prate inflaciju. U Trebinju kažu najskuplji stanovi, prosječna cijena više se primakla 5.000 po kvadratu. To je kvadrat, možete kupiti u predgrađu Beča za toliko kvadrat. Pogledajte pošto je krompir i luk, od toga ćemo početi. Pa do svega ostalog. Mi smo postali skuplji kad dođu ljudi iz inostranstva, jeftinije vam je sad otići u Hrvatsku kupovati mnoge stvari, Dubrovnik, Europsku uniju, nego kod nas, jer je sve skuplje. Samo ima jedna stvar koja ne poskupljuje. Valjda rekažete, nisam stvarno nikad ništa probao. Ali jedino cijena što stagnira, ali stoji je kokain, jer ga ima mnogo na tržištu. Nema više krađe kola, nema više nekih razbojništva, svi su ušli u kokain i svi rade ti poslom. Ja mislim da je to jedan od ključnih biznisa, e sad ste se prekrstili kako treba, ste ne znali kamera uhvatila, ali dobro je. Dakle, jedina ta stvar u Republici Srpskoj ne poskupljuje u Bosni i Hercegovini u regionu, zato što je ima u tonama. Ovdje je to odlično opisao naš... bio je stvarno Meso Vujović, imao stila i šarma, opisao je to popravljanje na saj način, postala je hit diskusija. Ostalo je sve poskupilo. Šta znači ljudima 5%? Da ih neće spasiti. Jel mislite, gospodine Mazalica, ako doktoru povećate s ovim platu 100 maraka ili 150, da će to nekom mladom doktoru pomoći ti 150 maraka da kupi kvadrat stan u Trebinju? Dva doktora u Trebinju trenutno mogu imati platu 4.500-5.000, dakle za dvije plate da ništa ne piju, ne jedu, mogu da kupe kvadrat stana u Trebinju. Znači treba im 5 godina dva doktora, koja su, znači trebala bi biti top, da ništa ne piju, ne jedu, pa da se skuće u Trebinju, što naravno nemoguće, bez kamata i bez svega ostalog. Tako da ovo je samo jedna od ovih predizbornih farsa vaših, da sve cvjeta, sve raste, ve ste krenuli treću traku, sad ćete udariti na Žegulj, tu ministar, on nema kad, ja mislim sad on ne sazuva cipela, sad jedan dan je, će biti načemerno, drugi dan će biti kod Foče, treći dan će biti treća traka preko Romanije, samo tuci bagerima, evo vidi kako sve cvjeta raste, dok ne prođu izbori, kad prođu izbori koji prošle, počeli smo one bradove bili, od Foče, sjetimo se 22. godine kako je bilo lijepo, Pagort, kod Nešković pumpe, kakva je bila velika manifestacija i rekao je za godinu dana izbijamo na Crnu Goru, konačno rješavamo pitanje, prođoše izbori, nestadoše mašine. Nije to sad tako, to je tako 20 godina. Ali nema nigdje naslijed ljepšeg naroda i boljeg za vlast da može narod obliku otrpi i da ga kuluče. Ja jučer rekao onako, jer su bili, baš su prava atrakcija, kažem u skupštini, zamislite da smo mi tako složni, udari oni svi da mi veslamo ru. Ko Norvežani. Ja rekao, simpatični mi Norvežani. Stevandić odmah kaže, njega plaća norveška ambasada. Je sinoć se navio za Kolumbiju protiv Švajcarske, ali ne smije reći. On će reći, vidi, spominje kokain, navija za Kolumbiju. E to dakle se finansira. To će odmah biti, večeras ste jedan takav, evo vjerujte, njegova diskusija, kad ja završim, da će biti na tragu toga. Jer ta količina mržnje koju predsjedavajući iskazuje prema meni, što zamislite vam kaže, izdajnička ološ. Meni to odgovara, moram vam reći. Ja volim kad vi mene tako srdito napadate, jer se stvara nekakva priča kako sam ja postao miljenik vlasti. I ja vam rekao kjuče, vi imate puno milosti i milosrće i dobrote u sebi, to svi vidimo. Ali da malo rasporedite, ne sve na mene, nego malo.

0: Ali sudije i tužioci kojima povećavate plate, a koje su sluge mafije i korumpirane vlasti i mafijaških organizacija, o kojima svaki drugi dan čitamo o Sky presudama i prepiskama šta rade, zbog kojih jeste kokain pao, ne znam, najjeftiniji u Evropi, Crna Gora pa mi. Da imamo more, pa mi bi bili čudni. Zadržat ću vrijeme u ime kluba, hvala.
1: Replika, gospodin Cedjan Mazalca.
2: Pa evo, hvala. Hvala, gospodin Vukanović, što imam, dajem priliku da mu repliciram, zašto toliko spominje moje ime, prezime, pardon, da raste mi onaj talk about, što bi rekli. Ali evo, vi, gospodine Vukanović, ste takvu glupost rekli sad. Ja ne znam kako možete uopšte ostati na nogama. A rekli ste da je bila Svetlana Cinić, da tad je bilo malo zaduženje. Kad je bila Svetlana Cinić, ministar, mi smo imali ukupan dug u bruto domaćem proizvodu procentu 59,2%. Dakle, projekcija na kraju ove godine bit će 42,66%. Evo, nek mi ispravi ministar Zora Vidović. Mislim da je to... I zamislite koji je to odnos, znači preko oko 17% razlike u odnosu od Svetlane Cinić i sad, evo, Zore Vidović. Pa vi ako poredite njih dvije kao ministre financija, pa Zora Vidović je za Svetlanu Cinić, znači majstor i štedljivosti i, da kažem, i racionalnosti i svega ostalo. Ja ću se malo ponoviti. Znači, mi smo najviše 2021. godine imali visok procenat duga u bruto domaćem proizvodu, zašto smo se zaduživali nakon korone, i tad je javni i ukupni dug su bili 42,46% i 52,40%. I onda 2023. smo negdje otprilike na nivou na kojem ćemo biti na kraju ove godine, dakle, mi se sad vraćamo na taj nivou kad je tad bilo 36,76% i 43,73% javni ukupni dug. Jer mi u suštini ove godine padao je dug ukupno u bruto domaćem proizvodu zato što smo imali ograničene mogućnosti da se zadužimo na tržištu. I kad već govorite, kolega Vukanoviću, o dugu, morate biti svjesni da smo mi ove godine vratili 1,7 milijardi, a vi kažete zadužili se 2 milijarde. Mislim, morate voditi računa koliko smo se zadužili više u odnosu na ono koliko smo prošli i odnosno koliko vraćamo.
1: Hvala.
2: To gledajte.
1: Replika, Nebojša Vukanović, izvolite.
0: E ako bi gospodine Mazalica na vama dobijao neku ugledanost i popularnost, onda bi se mogao slobodno objesiti što se toga tiče i zamaći što kaže u Crnoj Gori. Dakle, vi ste se kažete, zamislite vi vaše logike, kaže mi smo se zadužili 2 milijarde, ali smo vratili 1,7 milijardi. Pa to je, dakle, kao mislite da smo mi svi ovdje kopčamo na leđa i da ne razumijemo šta pričate i kako se održava ovaj nakaradni sistem. Rekao sam malo prije, 3 godine pljačkate, da nije bilo Serdarova i da nije bilo Vijadukta i da nije bilo Nesrpske kuće u Brčkome i da nije bilo ostalih afera koje su progutale 100 miliona, pa mi se ne bi morali zadužiti. Ali prvo ste to uzeli da skinete kajmak, pa sad ste uzeli kredit i pumpate ako košta, ne znam, vidjet ćete vi sad kad bude izlazlo kilometar puta, ako košta 2 miliona eura, kod vas će biti 3,5-4 miliona, bit će od maneksa. Ako neki program ili softver košta 500.000, vi ćete ga nabiti na 5 miliona. Tako funkcioniš ovaj sistem. I onda ćete, razlećete se po svakoj kući u Republici Srpskoj po par hiljada manaka i tako sistem obstaje. A onda u nemoći da nam odgovorite, imate predsjedavajućeg za koga sam stvarno zabrinut da će se ugušiti od mržnje. Sam isto od meni kaže izdajnička ološ. Onda kaže strani plaćenik. Pa musliman, pa izdajnik. Zamislite vi tog diskursa koji se koristi u Narodnoj skupštini, koji vi čujete i
1: želite da se od njega ogradite. Ja ću vam sad oduzeti riječ, jer vi ste čovjek koji je ovdje iznosio najviše laži, vrijeđao mene i moju porodicu i ne možete da... Naravno, i ne možete da izdržite da smo vas razotkrili da jeste pobjegli kad se brani Republika Srpska i da jeste to što sam vam ja rekao. I naravno, ja... Eto tebi.

0: poslanik Nedeljko Glamočak, diskusija redovna, izvolite.
1: Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru

0: Možda je to bolje rješenje, ili razmislite, možda ja nisam u pravu. Ja sam bliži tom rješenju. Da napravimo jedno značajno veće povećanje penzija, odnosno penzionerima koji imaju najniže penzije. Razmislite o tome. Jer je najveći broj takvih do iznosa penzije, dakle srednjih penzija. Povećajmo plate ljekarima, ja sam za to. Znači, ako imamo podatke i našeg sindikata i sindikata iz federacije koji kažu značajno veće plate ljekara u federaciji, nemojte da idemo linearno svima. Pa bolje da zaštitimo te ljude, jer školovanje tih ljudi najmanje traje 6 godina, kad je najbolji 6 godina treba. Plus specializacije i sve ostalo što treba. Nemojte da ga gubimo zbog toga. Zbog toga što ima platu, ode 20 km odavde pa ima veću platu. Dakle, to su sve veoma važne stvari na koje želim da ukažem. Mnogo toga se može uraditi. Mnogo toga se može uraditi kada bismo malo, ajde kažem, argumentovano razgovarali. Argumentovano. Znam da idu izbori i da ovo radite između ostalog i zbog izbora. Ne možete pobjeći toga. I molim vas, ovo što radite opet pred izbore, pa ćete penzionerima 120 tonima sa najnižom, a 80 tonima, nemojte da to makar da ih jadnim činite. Dostavite im na račun. Nemojte ih zvati na neka ića i pića 2-3 dana dole i da im neke pakete. Ja sam ovdje na početku ovog mandata pokazivao kako neke humanitarne organizacije zloupotrebljavaju i srpsku i bošnjačku i ovu drugu sirotinju kupujući im sa trećom brašna ili 5 kg brašna, ulja, šećera ili slično. To ugrožava ljudsko dostojanstvo. Nemojmo da to ili nemojte to da radite.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik.
2: Sada je 11 časova 56 minuta. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste u Parlament Srpske govori o povećanju plata. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine. Mi ćemo se ponovo nakon podnevnih novosti uključiti tonom u posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. A vas, dakle, za koji minut očekuju podnevne novosti radija Republike Srpske.

0: 59% je bilo. Pa mi smo prošle godine povećali plate 10% u aprilu mjesecu. Nije bilo ni govora o izborima. Znači, ni govora nije bilo o izborima. Zašto sad govorite da to radimo zbog izbora? Nije bilo izbora. Jes na kraju godine vanredni kad je vaš šef naredio da se rade te izbori, pa smo odradili te izbore i tu smo vas pobijedili. Molim vas, nemojte to, pa nije narod, pa nisu građani ljudi. Ja ovo stvarno govorim zbog građana, ne govorim da vama odgovaram na pitanje, jer vi ne slušate, vi ste otišli koji ste diskutovali, najveći broj je otišao i ne interesuju ih. Ali ja ovo zaista govorim zbog građana. Mi smo prošle godine u aprilu povećali plate za sve budžetske korisnike plus za zdravstvo 10%. Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego također za 10%. Ali u manjem iznosu nego prošle godine, zato što smo prošle godine to uradili 10% u aprilu. Znači, imali smo u aprilu povećanje 5% i od avgusta mjeseca 5%. Prema tome, povećanje nije 5, nego je 10%. Dalje, gospodin Bodiroga, očito čovjek nije u tog događaja. On kaže... Evo, uvodite sad 250 maraka za zdravstvene radnike, pa će trajati do kraja godine, nešto spominje Irak, naftu, nemam pojma. Gospodo draga, zdravstveni dodatak je već uveden i to ljudi u zdravstvu dobivaju. To je trajna kategorija. Ona je ove godine 250 maraka, a za iduću godinu dogovarat ćemo se koliki će biti iznos taj. Kakve veze to ima sa Irakom, ljudi, šta vam je? Uveli smo zdravstvenim radnicima dodatak kao po uzoru na policiju. Druga stvar, gospodin Kresojević, zaista vrlo me iznenađuje, on bi trebao da zna koliko sam shvatila da je ekonomista. Kaže, zadužili ste 4 milijarde. Pa, gospodine Kresović, to je sramota da vi govorite, vi ste ekonomista. Da je to rekao neki drugi poslanik, ne bi uopšte bio problem. Da li vi znate kako se budžet vodi i kako se knjiži u skladu sa standardima Evropske unije? Kad ste vi vidjeli, je li Banja Luka ikad uknjižila svoju garanciju koju je davala svojim javnim preduzećima u dug budžeta? Pa nije, gospodo, to je nemoguće. Garancije se knjiže u van budžetski se knjiže i one su potencijalni rizik, to je tačno, ali nije zaduženje. I hvala Bogu, nemamo protesta garancija, niti ćemo ih imati. Znači, iznositi pred javnost da je 4 milijarde zadužena Republika Srpska u ovoj godini, to je sramota i bruka, pogotovo za onog ko zna šta je zaduženje. Nemojte, molim vas, obmanjivati javnost. Ljudi slušaju koji nisu u financijama, ne mogu svi znati financije. Nemojte obmanjivati javnost. To nije tačno. Dalje, kad je u pitanju zdravstvo i prosveta, ja zaista ne bih htjela ništa da govorim vezano za to, jer su gospođa Ranka Perić i gospodin Lalović sasvim lijepo i jasno objasnili kako je stanje u zdravstvu, šta se sve povećano mimo ovog od prvo 5%, drugo 5%, pa onda na početku godine prosvete se povećalo i 100 maraka da bi se izjednačili sa, ostalim budžetskim korisnicima. Također gospodin Vukanović govori o zaduženju. Ja mislim, gospodine Vukanović, da vi trebate imati jednu dobru obuku o zaduženju, o funkcionisanju države, apsolutno države, jer, molim vas, nemojte me prekidati.
1: Ne dobacujte,
0: Vukanović. Jer vi ste 2005. godine imali sve što ste proizveli u Republici Srpskoj i napravili je bilo je 5 milijardi, a zadužili ste se 3 milijarde. Zamislite to, 60%. A mi sad imamo bruto domaći proizvod 20 milijardi, a zadužili smo se 7. Pa znate koliko mi trebali da se zadužimo da dođemo na vaš nivou? 12 milijardi, ljudi. 60% od 20 milijardi je 12 milijardi.

milijardi. Ma nemojte, molim vas, o tom da govorite. Pa to je ružno da govorite. Nemojte obmanjivati javnost. Evo, ponovo se pojavila teza, gospodin Vukanović kaže, evo, propala je Republika Srpska. Opet ste na tom fonu da propada. Ja sad sam stvarno uvjerena da su mnogi od vas razočarani što se to nije desilo u svim ovim prethodnim godinama, kad se svaki put, kad se budžet donosio, rekste, evo je gotovo, bankrotirala, propala. Ne mogu da vjerujem da neko ko živi ovdje može to da želi, ali sad sam stvarno uvjerena. Neće propast Republika Srpska. Neće. Uzmite samo kako ste vi isplaćivali plate i penzije, u kom iznosu, u kom periodu. Da li je ikad kasnila plata i penzija od 2018. godine, a nije ni prije toga, od kad je ova vlada, da kažem, u kontinuitetu. Ni jednog dana nije kasnila ni plata, ni penzija, ni borački dodatak, ni socijalna davanja, ni ništa. Sve je isplaćivano uredno, svi dugovi koji su dospijevali isplaćivani uredno. Nemamo ni jedan dan kašnjenja. Prema tome, evo ja ću vam iščitati, i mada je to više postalo stvarno degutantno, ali moram iščitati. Zaduženost zemalja naših u okruženju. Ne idem ja na Njemačku i Ameriku, to se ne može s nama porediti. Evo ovako, Republika Srpska od 34 do 38, Srbija 48 do 50, Hrvatska 57 do 58, Sjeverna Makedonija 61 do 63, Albanija 53 do 56 i Rumunija 55 do 56. Dajte, molim vas, ljudi, uzmite neku realnost. Pa ako niste u materiji, naravno, nisam ni ja u mnogim materijama, ali ja uzmem pa pročitam ako hoću nešto da diskutujem o tome. Ja želim da kažem, i ja sam jako srećna, i mnogi građani Republike su srećni, zato što mi sad u implementaciji, ovaj moment, imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija, koje će sigurno dovesti do povećanja brutodruštvenog proizvoda, do povećanja potrošnje, do povećanja životnog standarda, do bržeg razvoja Republike Srpske. To je osnovna poenta Republike Srpske. Republika Srpska mora ići u investicije. Ako mislite da Republika Srpska može iz svog profita finansirati autoputeve, ove hidroelektrane, škole, bolnice i tako dalje. Taj ko to misli, taj nema pojma kako država funkcioniše. Pojma nema. Pogledajte zapadne velike sile koje su od nas hiljadu puta veće. Zadužuju se i rade projekte koje su od krucijalnog značaja za Republiku Srpsku. Nemojte, molim vas, ako niste u materiji, nemojte iznositi netačne stvari i zamajavati ove građane. Republika Srpska ima velike investicije, imaće u narednoj godini još veće, jer smo 3 godine bili blokirani, nismo mogli ništa da radimo i sve te investicije donijeće dobro Republici Srpskoj i naravno daleko bolji život za svakog građanina. Prema tome, nekorektno je govoriti, evo, propada Republika Srpska, to je, evo, gospodin Vukanović još jednom ponovio, nakon onog što ste bili prestali da radite, da to ponavljate, pa ste rekli da smo prezaduženi. Ali evo, vidite, nismo ni prezaduženi. Republika Srpska ne propada, niti će ikad propast, nego će imat iz dana u dan bolji status, jer su mnoga vrata Republici Srpskoj otvorena u odnosu na ono što je bilo prije 2 godine. Ja molim građane Republike Srpske da zaista shvate da je ovo činjenica što ja govorim, to pokazuju naši papiri. Mi ništa ne krijemo, za razliku od nekih drugih koji kriju svoj dug, pa izbacuju neke male procente, a kad je MMF došao pa napravio konsolidaciju, onda je to pukla stvar do Boga. Znači, molim vas, ja ne tražim opozicije da glasa za ove plate, mislim da i ne treba glasat, jer ste svi imali 1000 primjedbi i ne znam zašto biste glasali.

0: Završeno glasanje. 67 prisutno, 11 glasalo, 10 za, 1 protiv, niko suzdržan. Dakle, nije došlo do povrede poslovnika, još jedna laž je razobličena. Da. Vidite, ja vama ništa ne zamjerim. Ja vam samo tražim da uradite ono što ste rekli pre 2,5 godine. Obećali ste da ćete donijeti psihijatrijski nalaz. Dok to ne donesete, ja vas neću tužiti kao ostali. Pa, kao što, hvala na priznanju. Gospodin Igor Crnadak, replika.
1: Pa dobro, gospodin Stevandić je ubjedljivo najomraženiji lik u gradu Banja Luci. On je na prošlim izborima imao milione u kampanji, one bilborde, Stevandić u pravu, sjećate se, sa svake zgrade i na kraju jedva 1000 glasova. Tako da uopšte neću mu odgovarati. Grad Banja Luka, građani neću govoriti. 4. oktobra, tad ćemo nastaviti razgovor. Ali ako razobličujemo neistine, da li je neistina da je gospodinu Stevandiću isključena struja nedavno zbog duga od 7000?
0: Ovako. Odmah ćemo bude trešiti i reći vam, gospodinu Stevandiću nije isključena struja, gospodinu Stevandiću su iznošeni ovi, kako se zove, ispred kuće, jer imam čuku opasnog, iznošena na banderu. Prema tome, ovo, vi se bavite tuđim privatnim životom bez dokumenata. Iznoseći laži, zato ćemo oduzeti riječ. A ja ću vama pokazivati dokumente kakav ste prevarant.
1: Mogu li ja nastaviti?
0: Ne možete, oduzeo sam vam riječ, zato što ste prevarant i iznosite neistine. E, možete tako pred ogledalom sami sebi pričati. Gospodin Đorđe Vučević, ja sam vama zahvalan, izdajnički ološ će biti raskrinkan i on će vidjeti kako Banja Luka srpska diše. Izvolite, gospodine Vučeviću, ispravka krivog navoda.
2: Zahvaljujem i nadam se da ćete vratiti onaj osmijeh što ste rekli da nas s osmijehom ružite, pa evo ne vidimo taj osmijeh zadnjih par minuta, samo neku nervozu. Moram da ispravim krivi navod. Rekli ste da ste Srbin patriota. Kako ste vi patriota? Po čemu ste vi patriota, gospodine Stevandić? Jel po tome što na 36 miliona za kockarnicu u Brčkom uzmete 6 miliona sebi u džep? Jel to patriotizam?
0: Ovako, gospodine Vučeviću, odmah ću vam oduzeti riječ. Ja nisam nikom ništa uzeo.
2: Hvala, niste, jok.
0: Vi nećete se baviti vređanjem patriota. Ja jednostavno smatram da nema ni opturnice, nisam osumnjičen, ja nemam saobraćajni prekršaj, pa podnesite vi pa pričajte. Niste ni podijeli nigdje nego samo ovdje. Neće me uplaštiti nikakva izdajnička falanga. Sjednite, gospodin Ognjen Bodiroga, povreda poslovnika.
3: Član 139.2. Narodni poslanici dužni da se jedni drugima obraćaju sa uvažavanjem. Ja vas stvarno, ljudi, molim da malo smirimo tenzije jer ovo nema smisla. I vulgarne riječi, ovo ipak Narodna skupština, ajmo ovako ništa uzeti pauzu 5 minuta da se malo smiri atmosfera, da se smire, jer meni je mučno stvarno slušati raznorazne uvrede i s jedne i s druge strane. Dakle, postoji TV debate, postoje i postoji na kraju preskonferencija da se kaže, jer ovo stvarno nije pošteno prema nama ostalima da slušamo, da kažem, lične uvrede i da budemo u ovakvoj atmosferi. Ajmo prekinuti, ako ništa, pauzu, malo da ohladimo mozak i da nastavimo dalje.
0: Hvala. Kad budete tražili pauzu, dobit ćete. Gospodin Slaviša Marković, tražite izjašnjenje, gospodine Budruga. Ne, hvala. Gospodin Slaviša Marković, izvolite.
4: I diskusije kolege Budruge, ja tražim pauzu u ime kluba od 10 minuta malo da ovo stane.
0: Naravno. Pauza je uvažna, 10 minuta pauze na zahtjev Slaviše Markovića i kluba PDP-a.

Napise vode sa kamene česme, kod prve kapije. Pogledaj krošnje kad plešu ulici, bete kučare.

0: da imaš nekoga gazdu ili da si ratno huškač ili ne znam već šta, ili ti neko onda počne pričat posttraumatskom stresnom sindromu. Ja 30 godina nijedno večer nisam prespavao cijelu noć, da se tri puta nisam budio. Nijedno svako treće, četvrto večer moram da odvijem noge ili mi curi sad gnoj i krv iz nogu. I onda neko dođe ovdje da priča o posttraumatskom stresnom sindromu. 200.000 ljudi koji ratovali, evo to zna i Vesle, znate vi koji ste ratovali, kad su psihijatri vršili određene analize, ustanovile da nas više od 80% imamo posttraumatski stresni sindrom. Neko sad kad mu otpali petarda, on se prepadne, ima neki sindrom. Svi mi imamo sindrom. Sad pričate o 1.000 ljudi koji imaju sindrome, mislim to je totalna glupost, razumiješ? Priča s aspekta kad nemaš apsolutno pojma o psihijatriji, o bilo čemu. Znači, gospodin Dubrovac je rekao da je to kompleksan problem koji treba institucionalno da se rešava, jer smo i svi obolili od toga. To je vijetnamski sindrom koji su učesnici rata u Vijetnamu bili obolili svi. I sad priča to 1.000 ljudi, kam pusti sreće da je to 1.000 ljudi. Znači, ko smo mi da pričamo? Nisam ja neuropsihijatar. Tu imaju stručnjaci koji ti problema treba da se bave i treba da sjedimo da ozbiljno pričamo. Da je to 1.000 ljudi, mi bi to riješili. Čas posla. Ali ima isto problem, obezbijeđene su, bile su neke radionice organizovati. Mi imamo drugi problem što neće ljudi da dođu i da kažu ili misle da ako ima posttraumatski stresni poremećaj, da je on lud. Znači, jednostavno je kompleksno pitanje i ne može se riješiti na takav način što će neko doći i reći neće neko nekom da prizna, a ima 1.000 ljudi oboljeno. Nije uopšte tačno, ima 1.000 ljudi, svi smo obolili od toga. Znači, hajmo da dođemo i da pričamo, a ne čuješ od nekog udruženja da postoji neki problem, pa na tom zasnivaš percepciju da je to samo 1.000. Ja kažem, evo, potpisat ćemo svi, čitava država koji je 1.000, i ako na takav način mi možemo obeštetiti, znači, i ako je obeštećenje za njih to što će dobiti 10, 20, 30 maraka kroz invalidninu, to ćemo tako riješiti problem. A to je najmanji problem. Znači, ljudi, kompleksan je problem, ne možemo tako pristupati na takav način. To je više promocija nego bilo šta drugo. Dalje, što se tiče gospodina Crnatka, korupcije, evo, javno kažem, i pet puta sam rekao na ovoj skupštini, koje god bilo u ovoj državi, bio političar, pripadao bilo kojoj političkoj partiji, uzeo od države marku, on je za mene uzeo od grobova ljudi koji su izginuli. I treba da odgovara, treba da bude procesuiran. Ali nisam ja taj koji to mogu da procesuira. Ne može gospodin Crnala koji čitavo vrijeme u policiji sjedi u skupštinskoj klupi i na nivou tamo gdje postoji SIPA i ostali organi ovdje da meni priča o to. Ko sam ja da to procesuiram? Evo, ako je Radan uzeo, šta kažete? Radan je ide Radan u zatvor. Ali znači, prebacivati sa politike na boračku organizaciju da je za to kriva, mislim, to je apsolutno suludo. Druga stvar, kaže, ništa niste rekli. Pa evo, juče ste usvojili deklaraciju, ali piše u ovoj deklaraciji. Stabilni ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno javnim preduzećima i institucijama Republike Srpske. Ovo je napisala boračka organizacija. Šta sad mi, jel mi sad trebamo da mi idemo da procesuiramo ljude? Ima li sudovi, ima li policija, ima li pravosud? Ako je to problem, to je opet problem državnih institucija, problem društva koji mi moramo da se bavimo. A ne može reći, evo, kriva je boračka organizacija ili kriv je Radan Ostojić. Što se tiče isto Crnatka, evo ga, nema ga ovdje. Kaže, nisam ja nikad obišao ni jednog i razgovarao s opcijom političara. Je li ko sa mnom htio da priča, a ja nisam htio da priča. Kad sam izabran za predsjednika Boračke, kad sam izabran za ministra, prvo kod koga sam osobno bio gospodin Petrović, moj gradonačelnik u mojoj Bijelj. Sjedio, položio vijenac, razgovarao o svim pitanjima. Otišao sam kod Draška Stanivukovića, isto i s njim položio vijenac. Bio posle toga kod Božovića, pa bio kod Miličevića, pa bio u Šamcu, pa bio kod Rade Savića. Obišao sam više opozicije nije nego što sam obišao pozicije političara. Pa dajte ljudi, pričajte istinu. Ili gospodin Vukanović na prošloj sjednici kaže, ja ću biti doslac liste. Ja ne znam ni koliko lista ima, ne znam izborne jedinice, ja ne znam kada će biti izbor. Ja nisam te prekidao, uvijek te slušao. Ja sam odrastao u sistemu gdje se kopalo motikom i od toga živilo. I dalje to radim i nije me sramota. Ima majku na selu, imao sam 10 godina, ima dvije krave, volio više dvije krave nego u čitavu narodnu skupštinu i sve da joj dato. Ja sam seljačko dijete i čekam da doživim trenutak da sjedim ispod prikolice da pijem ladno pivo. Evo, znaju ljudi ovdje izbjeljne, kaže da sam od koga šta uzeo. Jesam ikad viko živio SDSD, SDS ili bilo šta, jesam bio na jedan predizboru skupu. Javno si rekao da sam neće i plaćan, nikad nisam dokazao da sam uzeo dinar. Rekao si mi da imam gazdu. Kod nas gazdu u selu imaju samo psi. Znači, nazvao si čovjeka koji je ovo sve proživio da je pas.
1: Ovako, moment. Gospodine Ostojiću, sačekajte malo. Po članu 163 udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.

narodnih mudrosti. Narodne umotvorine koje ćete sada čuti prikupio je i nama poslao naš slušalac Dragoljub Vasić iz Banja Luke. I tišina može biti preglasna. Čovjek ne zna koliko žena znači dok je ne izgubi. Čovjekovo oduševljenje nečim ne može da traje dugo. Beskućniku sreća na vrata ne kuca. Od rakije kuća oplakuje.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja skraćenog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konac. Preostalo je da pozdravi ekipa koja ju je realizovala, a to su tonski realizator Mladen Zdjelar. Domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije koje slijede na talasima Rade Republike Srpske, a vas srdačno molimo da nam se sutra vratite o 14:05. Bićemo tu samo za vas. Svako vam dobro.

0: završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita alijanse u Ankari.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa prenosit ćemo 39. posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

0: oslobađajućom presudom za gospođu Inac, ali sva odgovornost je prebačena na pokojnog Gavrila Bobara, također dolazimo iz Biljne. Mislim da i također znate i za ovaj slučaj i zloupotrebu koje su bile kada je u pitanju Agencija za bankarstvo i Investiciona razvojna banka. Ono što još može da vam bude olakšavajuća okolnost je da nećete imati nadzor Agencije za bankarstvo. Ali mislim da vam to ne bio veliki problem, jer i ovi koji su imali obavezu da kontrolišu sredstva iz IRB-a nisu ih kontrolisali, odnosno tužilaštvo je reklo da niko nije kriv. Tako da takav odnos, ako budete imali prema IRB-u, zaista mislim da nije dobro da budete na čelu te institucije. Ako želite nešto da promijenite, ako ste došli sa namjerom da budete uspješna menadžera, a ja vam ne sumnjam s obzirom da ste upravljali velikim sistemima, Elektrobijeljinom, autoputevima, evo možda za vas novi izazov, zaista budite odgovoran čovjek i pokrenite ove istrage koje očekuje javnost i građani od vas. Republika Srpska je izgubila kroz ovaj IRB preko 500 miliona konvertibilnih maraka. Nabrojao sam samo ove pozajmice koje nisu vraćene. Budite odgovoran čovjek, objavite u narednom periodu spisak preduzeća koji su otkupljena sa ovim potraživanja 180 miliona. 4-5 puta sam tražio to od prethodnog direktora, nikad nisam dobio. Budite vi prvi čovjek koji će otkriti taj kriminal i dobit ćete podršku s vaše strane kada su u pitanju ove radnje. Nikada nismo dobili spisak preduzeća koji se nalazi u portfoliju od 180 miliona. Kriju se podaci o pozajmicama koje su se davale godinama povezanim licima u IRB-u. Iznesite te podatke, imat ćete podršku. Ako budete nastavili da radite kao oni, mislim da vam je uzalud dolazak na to mjesto direktora, jer kao što sam rekao, puno toga ima u IRB-u što je skriveno od javnosti. I ako budete zataškavali ovaj kriminal, bit ćete saučesnici u svemu tome. Ja vam želim da budete uspješan menadžer, iznesite ove podatke, okačite na sajt IRB-a, evo već ove podatke kada govorimo ovih 180 miliona, iznesite taj portfolio, neka vide građani koji se zaduživao kod IRB-a i ko nije vraćao kredite. I danas imate situaciju da je Energolinija koja je dobila 20 miliona direktno kredita, evo sad vam također želim upoznat, možda niste stigli za ovo kratko vrijeme da uđete u materiju, oni su dobili kredit od 20 miliona pod pritiskom tadašnjeg predsjednika vlade. Bez posredovanja banke, ta sredstva nisu vraćena i danas se Standard grupa pojavljuje kao neko koji je otkupio ta potraživanja i kada su oni od potraživanja otkupili, s obzirom da se radi o istoj grupaciji zvorničke linije, danas ta Energolinija ne tereti gospodina Džomića ni za što, odnosno smatraju da nije odgovoran za to. Pa naravno da nije odgovoran kada su oni to svejedno s njimi napravili. To je ta ista grupacija ljudi koja u tome svemu učestvovala. Zato vam kažem, gospodine Ćoriću, uzmite, zasučite rukave, imat ćete podršku ako budete odgovorno radili, ali budite sigurni s druge strane, ako ovo budete zataškavali, ako ne budete pomakli ovu stvar sa mrtvog slava, bit ćete kritikovani s naše strane i nećete dobiti podršku. Ja vam kažem, čekamo izveštaj sljedeće godine, Bože zdravlja, i budite spremni na ova pitanja da nam odgovorite i nama, a i javnosti Republike Srpske. Hvala.
1: Hvala vama. Povreda poslovnika, narodni poslanik Nebojša Vukanović, izvolite.
2: Povreda poslovnika, član 103. Narodni poslanik počinje da ostvaruje prava i dužnosti utvrđene Ustavom, zakonom i poslovnikom nakon potvrđivanja mandata. Narodni poslanik dužan je da prisustvuje sjednicama i radnim tijelima i da učestvuje u njihovom radu. Svašta sam doživio u životu, ali da me fizički ugrožavate, da mi pravite poluge kao kriminalcu dok sjedim bez ičega i da pilatovski perete ruke i da niko od vas nije ustao i osudio nikad u Europi, u istoriji parlamentarizma, nije dozvoljno da jedan stražar koji nije mogao proći ljekarski pregled i koji mi je ranije bucao papire, koji je prekidao bodrog na preskonferenciji, koji ima 5 disciplinskih prijava i koji ima psihijatrijski nalaz da ne može da radi, da ulazi u skupštinu i mene hvata za vrat i pravi mi polugu i obara me napod uz pomoć drugog stražara i da vi gledate, sejrite i snimate. I to vam je Narodna skupština. U to ste pretvorili. Da ne možete mi ništa, nego me fizički napadate po ko zna koji put. Je li to skupština?
1: Hvala. Imate li stida?
3: Imate li obraza? Možete da se fizički obračunavate?
1: Tražite li? Evo, dozvolila sam, u redu, evo, dozvolila sam vam, molim vas, samo i recite, tražite li izjašnjenje da nastavimo dalje? Samo mi recite, tražite li izjašnjenje? Nebojša, tražite li izjašnjenje?

0: Evo, možete mi reći ovako, recite mi.
1: Naravno da tražim izjašnjenje.
0: U redu.
1: Da li je povređen poslovnik kad ulazi straža i kad...
0: U redu, dajem na glasanje.

0: Završeno glasanje, hvala vam. 8 glasova za, 0 protiv, 1 suzdržan, nije usvojeno. Kolega Vukanoviću, ja vas molim, evo uvažit ćemo vas maksimalno, ali ja vas molim... Ja vas molim, molim vas, sjedite da nastavimo skupštinu, na ovu sjednicu. Kolega Vukanoviću, korektna sam prema vama, molim vas. Ja sad predsjedavam ovde, ja vas molim, rekla sam, dajte da nastavimo sa sjednicom. Uvijek sam prema vama korektna. Molim vas, sjedite da nastavimo sa sjednicom. Narodni poslanik Srđan Mazalica, redovna diskusija, izvolite.
1: Hvala, potpredsjednice, uvaženi članovi vlade, kolege, članovi uprave iz Investiciono-razvojne banke. Dakle, svakako ću ja govoriti o efektima rada Investiciono-razvojne banke i svim onim s čime se Investiciono-razvojna banka susretala, ali zapravo i rezultatima, o čemu mi smo možda čuli od kolege Markovića, Investiciono-razvojne banke od 2006. na ovamo. Ja sam jedan od poslanika, ovdje rijetki uz spomenku Stevanović, još neke možda poslanike, koji smo donosili zakon o Investiciono-razvojnoj banci i donosili ekonomsko-razvojni program Republike Srpske prema kojem 47% je išlo u ekonomsko-socijalni, a 53% sredstava od privatizacije strateških preduzeća Republike Srpske išlo u razvojni program Republike Srpske. Dakle, dok su neke tamo vlasti, nekih 200 preduzeća privatizovale za nekih 20 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska je sa privatizacijom strateških preduzeća dobila sredstva u iznosu od blizu 700-800 miliona konvertibilnih maraka, od kojih je zapravo eura, od kojih je 53% postalo portfolio Investiciono-razvojne banke zajedno sa portfolijom ranijim fondova u vlasništvu Fonda za razvoj i zapošljavanje i tako dalje i tako dalje, stambenog fonda stanovanja i tako dalje. I taj portfolio je služio intenzivno razvoju Republike Srpske od tad pa i nadalje, i taj portfolio u svakom slučaju doprinio da se oko 70% plasmana odnosi na direktnu podršku domaćoj privredi, skoro polovina ovih sredstava, 45% plasirana u prerađivačko područje, krediti IRBRS-a u ovom periodu, 12% ukupnih kredita bankarskog sektora Republike Srpske odobreni za ove namjene u privredu, što znači da su sa povoljnim kamatnim stopama značajno uticali sigurno na indirektan način na snižavanju cijene kapitala za našu privredu u Republici Srpskoj i podizanju konkurentnosti privrede i snažnijem privrednom razvoju. Također, i to govorim kao neko ko je učestvovao u donošenju i ponosan sam, bez obzira što neko govorio da je Aleksandar Džombić. Aleksandar Džombić je bio čovjek koji je učestvovao u izradi ovog koncepta i on je sigurno neko ko je značajno upravo sa ovim zakonima i ovim konceptom Investiciono-razvojne banke doprinio i tom privrednom razvoju. Dakle, poljoprivredu plasirano 260 miliona konvertibilnih maraka. Razvoj preduzeća je preduzetništvo. Dakle, 1,4 milijarde konvertibilnih maraka je plasmano. Postaje zapošljavanje. Očuvano je, znači, 55.000 postojeći i otvoreno oko 5.500 novih radnih mjesta, što čini gotovo 1/5 ukupne zaposlenosti u Republici Srpskoj u ovom periodu. Dakle, mislim da ove opaske kolege Markovića zapošljavanja u samoj Investiciono-razvojnoj banci ne stoje. Potrebno je reći punu sliku pa da vidimo koji su efekti rada Investiciono-razvojne banke. Svakako, stambeni krediti, 930 miliona konvertibilnih maraka plasirano u stambene kredite. Omogućeno stambeno zbrinjavanje za oko 16.000 korisnika kredita i članova njihovih porodica. Evo, danas je govorio kolega Vukanović kako će neko kupiti stan kome je povećana plata 100 maraka.

povećava se kontinuirano plate i 100 maraka i 200 i 300 i tako dalje, ali treba reći da je inicijativu i našeg ministra financija Zdravka Srđana Amidžića i Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, da se oslobođuje PDV sada od kupovne prve stambene jedinice, a da je i zahvaljujući investicionoj razvojnoj banci zamjesto 16.000 korisnika kredita je pod najpovoljnijim kamatnim stopama u regionu bilo mogućnost da riješi svoje stambeno pitanje. Kad govorimo o demografiji, odlasku mladih, pa zamislite koliko je mladih sačuvano i da ne odlazi iz Republike Srpske upravo ovom mjerom koja, evo, ja sam iskreno neko koji je ponosan, koji je utjecao kao poslanik u donošenju ovih odluka. Dakle, stambeni krediti čine oko 35% ukupnih kredita, a razvoj nerazvijeni, izrazito nerazvijeni opština 228 miliona konvertibilnih maraka i odobreno oko 1600 kreditnih zahtjeva, a u Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske plasirano oko 546 miliona konvertibilnih maraka. I to su naravno sredstva koja se dalje obrću i koja služe za razvoj Republike Srpske i koja naravno da omogućavaju i da investicionoj razvojnoj banka ostvaruje određenu dobit i da naravno reinvestira dalje ta sredstva. Sredstva su sačuvana povoljnim procesom privatizacije koji je bio transparentan, za koji se dobila određena sredstva za razliku period ovaj PDP-a o kojem je govorio kolega Marković i privatizacije Kristal banke za 1 euro i ne znam, ne, pardon, 200, ja sam rekao greška, pardon, 555 preduzeća su prodali za 20 miliona konvertibilnih maraka. I sad kaže, neko je izgubio, investicionoj razvojna banka je izgubila neke sredstva. Ja mislim da portfolio investicionoj razvojne banke raste i da apsolutno o tome nema govora i ovo je samo jedna klasična zamjena teza. Međutim, kad govorim o ovim zakonima, moram reći da je ovo praktično jedan novi koncept koji postepeno mijenja model djelovanja investicionoj razvojne banke Republike Srpske. Dakle, ovo je set zakona koji je važan zato što on ne samo da mijenja, ajde da kažem, koncept rada investicionoj razvojne banke, on uvodi i nove instrumente čiji je suštinski cilj pomoć privrede Republike Srpske, koja je podložna određenim pritiscima, turbulentnim periodima, neizvjesnostima koji se dešavaju i događaju u Evropskoj uniji, zemljama Evropske unije sa kojima imamo najveću spoljno-trgovinsku razmenu, jel, oko 70%, trebamo biti svjesni toga, Italija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Austrija, jel? I dakle, sa tim zemljama mi moramo, prateći, da kažem, tu neku dinamiku, odluči se na koji način da budemo konkurentniji, na koji način da možemo stvarno pomoći našoj privredi da povećamo obim spoljno-trgovinske razmjene, ali na način da se povećava izvoz, a ipak u nekom posljednjem periodu moramo biti iskreni, i to je naravno, ovaj zakon dolazi, da kažemo, u neko dobro vrijeme, ipak više raste uvoz od izvoza i pada na neki način i industrijska proizvodnja. Dakle, ovo je institucija koja je do sad dominantno upravljala fondovima i plasirala sredstva preko financijskih posrednika, ovih komercijalnih banaka, međutim, prema mišljenju direktora investicionoj razvojne banke, postoji određeni kadrovski potencijal u ovoj banci da bi se mogli razviti neki novi financijski instrumenti, da bi se mogli omogućiti direktni plasmani, dakle direktno finansiranje, preuzmati dio rizika privrede, podržati izvoz i aktivnije upravljati kapitalom, s obzirom da je Republika Srpska poboljšavajući svoju spoljno-političku poziciju, koja je danas najbolja u istoriji Republike Srpske, ima bolji pristup financijskim tržištima, više zainteresovanih fondova koji mogu zajedno sa investicionom razvojnom bankom da se uključe u finansiranje privrede i na ovaj način sinergetski da dođemo do investicionom razvojne banke koja se prilagodi potreba i privrede i kapitala, tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Dakle, iz ovog dostupnog izveštaja poslovanja investicionom razvojne banke Republike Srpske za 2025. godinu treba reći da je fizičkim licima plasirano 67,05 miliona i taj plan je ostvaren sa 106,44%, znači on je prebačen. Ali treba biti svjestan i toga da je pravnim licima plasirano 21,89 miliona konvertibilnih maraka i to je 64,39% plana i on nije premašen. I to nam je opet indikator da trebamo nešto

uraditi po pitanju, jer cijena kapitala opet varira i privreda se okreće opet nekim drugim finansijskim instrumentima. Investiciona razvojna banka se, da kažem, ovog koncepta fonda, fondova, mora ipak preusmjeriti na nekim novim instrumentima. I investiciona razvojna banka je banka koja nema isključiva jedan primarni cilj da zaradi novac, da ostvari neku dobit, ona je u službi građana, zato nam se podnose izvještaje ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja prije svega ovaj set zakona vidim kao jedan set zakona koji će omogućiti značajnu pomoć privredi, pa možda čak i po cijenu od toga da investiciona razvojna banka će možda u narednom možda periodu ostvarivati manju dobit nego što je ranije ostvarivala, ali jednostavno ovdje je zadatak jedan opšti interes, a taj opšti interes je omogućiti reosiguravanje našim preduzećima, omogućiti, da kažem, upravljanje investicionim fondovima zajedno u saradnji sa nekim drugim fondovima u regionu. Također, omogućiti, da kažem, i ove garancije koje će omogućiti sigurni izlazak na strana tržišta. Ono što je do sad se pokazivalo kao, ajde da kažem, problem. Mi smo imali društvo za reosiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, nismo u Republici Srpskoj. Mislimo da će ovaj pravni okvir omogućiti da se osnuju, da kažem, društva i za reosiguranje i da će investiciona razvojna banka Republike Srpske moći da uradi, da radi na način na koji će omogućiti bolju naplatu ove procese, da kažem, bolju naplatu potraživanja naših preduzeća u inostranstvu i da kad se omogući bolja naplata potraživanja, to je osiguranje za naplatu potraživanja u inostranstvu, u toj Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Njemačkoj, da će onda i banke zapravo bolje pratiti i našu privredu, i da, jer svjesne su naravno da ta naša preduzeća neće biti toliko pogođena u toj mjeri ako ona ne budu mogla naplatiti neka svoja potraživanja. Dakle, to je neka pomoć zapravo koja ne podrazumijeva veliku, da kažem, cijenu, ne radi se o nekom velikom kapitalu, ali u suštinski ona će omogućiti da privreda bude i konkurentnija, da preduzeća naša budu hrabrija, da kažem, da bi iskoračila na tržište zemalja Evropske unije, ovi o kojima sam govorio, i kada iskorače na to tržište zemalja Evropske unije, da budu u mogućnosti da doprinesu rastu izvoza i to jest poboljšanju našeg odnosa upravo spoljno-trgovinske naravno razmere, ali odnosa uvoza i izvoza, to jest pokrivenosti uvoza i izvozom, koji je jedan od najvažnijih makroekonomskih parametara u Republici Srpskoj, koji svakako naravno da iznosi sad negdje oko 70-80%, a ovdje čujemo kritike ljudi koji kad su bili vlast, to je iznosilo negdje oko 30%. I sad je naravno prema njihovim riječima privreda srušena, ne valja ništa i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je ova banka prepoznala i što je vlada Republike Srpske prepoznala, da je naša privreda višeslojna. Dakle, naša privreda nije samo neko kome treba kredit, kome treba plasman i koji će uz banku posrednika, koja opet uzma svoje, da kažem, ona uzma i svoje osiguravanje rizika, ona uzma i svoje naknade i takse i tako dalje. U tome se naravno i izgubi ta povoljna cijena kapitala koju mi imamo od investiciono razvojne banke, ali dakle nije svaki privrednik taj kome treba kredit. Dakle, nekome treba kredit, nekom direktan plasman, trećim treba garancija, izvoznik osiguranje naplate, preduzeću treba faktoring, a javnim fondovima profesionalnije i diverzifikovanije upravljanje kapitalom. Tako da, ubijeđen sam i naravno klub poslanika SNSD-a će glasati za sve ove zakone. Ovo je jedan čitav set koji će omogućiti snažnu reformu ne samo investiciono razvojne banke, nego i upravljanja portfolijom i nove finansijske instrumente, da će on omogućiti snažniju podršku privredi u Republici Srpskoj. To je suština. Ja o tome nisam stvarno čuo ništa od Markovića, da o tome priča šta je suština ovih zakona. Dakle, ono što jeste velika odgovornost, da upravo direktni plasman će povećati odgovornost uprave investiciono razvojne banke, jer kad imate direktne plasmane, to znači da ipak uprava banke treba da preuzme posao obezbeđenja rizika.

0: što naravno radi normalno sve banke, ali u svakom slučaju očuvanje kapitala portfolija, da kažem, ovoga investicione razvojne banke ostaće važna stvar i mi ćemo naravno svake godine na sednici Narodne skupštine moći da usvajamo izvještaj IRB-a i da vidimo na koji način je vlada raspolagala tim sredstvima, na koji način je radila i, da kažem, i te direktne plasmane, oko kojih je postojala ranije, da se razumijemo, određene kontroverze, naravno svjesni smo toga, veliki je to rizik, veliki je to izazov, veliki je to zalogaj, ali bez toga ne možemo dalje. Bez toga jednostavno investiciona razvojna banka, budimo iskreni, i bio sam na sve jednom izvještaju investiciona razvojne banke, diskutovali smo, pričali smo o svemu i razgovarali, bez toga ne može se ići naprijed, bez ovih direktnih plasmana i svih ovih finansijskih instrumenata koji će biti omogućeni ovim zakonom. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Slaviša Marković, replika, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajuća. Zaista moram kolegi Mazalci replicirati. Više vam je ta priča izlizana sa privatizacijom. Dobro bi bilo da pogledate malo zakon o privatizaciji, kad je donesen i koga je donio. Zakon o privatizaciji po kojoj su privatizovana preduzeća je donesen 1998. godine i donijela ga je vlada Milorada Dodika. Način privatizacije javnog preduzeća je donijela ta vlada, a sve ono što je bilo neregularno, pa valjda ste vi vlast ovih 20 godina, hapsite ko je kriv. Šta hoćete sad? Znači, vi ste donijeli zakon, po tom zakonu privatizovana preduzeća, voucher privatizacija, i vi pričate sad o nekim preduzećima. Znači, ako ima neko kriv, 20 godina ste vlast. A kada govorite već o cilju i poslovanju IRB-a, kaže ovako, kaže, nije cilj zarada. Kaže, ovdje se radi o opštem interesu. Pa, gospodine Mazalce, odgovorite vi meni sad, da li je opšti interes Republike Srpske da se da Nikoli Tesli, glavnom naslednicu Bitex iz Bileće firma, čiji je vlasnik Dragan Vučetić, a bio inače u to vrijeme savjetnik Milorada Dodika, 250.000 da ne vrati? Da li je interes Republike Srpske da daje Ergoliniji 20 miliona pa da se to ne vrati? Da li je interes Republike Srpske da Orlik Eksport sjeme Rogatica, odakle dolazi kolega Ćorić, koje nikad nije vratilo svoju pozajmicu? Da li je Planinsko dobro Nevesinje, koje je povuklo par miliona, nikad nije vratilo sredstva? Da li je interes Republike Srpske Mikroelektronika, koja je povukla par miliona, nije vratila nikad sredstva? Da li je interes Republike Srpske Prijedor Putevic, koji su dobili pozajmicu 7 miliona, nisu vratili pred izvore lokalne u Prijedoru? Da li su to interes Republike Srpske? Ako jesu, recite mi. Ali ja znam da ova preduzeća nisu vratila kredite koje su dobili od IRB-a, radi se o povezanim licima sa visokim funkcionerima SNSD-a. Nisam ja, gospodine Mazalice, čitao ovo jer sam smatrao da ne treba, ali nisam ni prozvao kreditne linije koje su davali bolnici, da ne nabrajam bolnice koje su dobile iz zdravstvene ustanove, između ostalog klinički centar. To je možda opšti interes i ako ti nisu vratili, nema veze. Ali ovo sigurno nije interes Republike Srpske da ova lica povuku oko 150 miliona i da ne vrati sredstva.
1: Hvala vam. Narodni poslanik Srđan Mazalica, replika, izvolite.
0: Iako vas smatram inteligentnim čovjekom, stvarno jedan od najglupljih argumenata koji se ovdje iznosi u Skupštini, da je takav proces privatizacije u kojem je 550 preduzeća privatizovan za 20 miliona maraka, kaže, vi ste donosili zakon. Pa vi možete donijeti zakon, gospodine Slaviša Markoviću, o šišanju prema kojem vi imate fino kosu i lijepo razdeljak, ja sam ćelav. I šta sad to znači? Po tom zakonu donesen je ovakav... Pa vi ste donijeli, mi smo donijeli zakon, okej. Okay. Ali na koji način ste vi proveli taj proces privatizacije? Na koji način je Kristal banka, povučena su sva sredstva iz Kristal banke, znači javnog sektora, i srušena je likvidnost Kristal banke, i onda su sredstva, sva potraživanja gurnuta u neku prostoriju, jel, tajnu, i onda kad se privatizovala za 1 euro, kad je došla druga banka, ona je krenula vaditi ta potraživanja i dolazi vati ljudima i govorite, ipak vi imate tu kuću, stavili ste pod hipoteku, dajte to vamo i tako. Znači, i vi sad kažete da je to do tog zakona koji je donesen. Zakon je bio dobar, dobar je bio zakon, ali stvar bio ovi vlasti, što je ta vlast vaša u različitim mešetari su radili na tome da se što manje cijene, da se što manje dobije kapitala za ti 550 preduzeća koji su privatizovani, uključujući Kristal banku i poznatu privatizaciju od 1 euro. Gospodine Markoviću, što se tiče ovih investicijno-razvojne banke, pa mi samo možemo reći

0: da je to koncept koji je uvećao sredstva Republike Srpske. Dakle, investiciona razvojna banka je ta koja je omogućila da se sačuvaju sredstva od privatizacije koja vi nikad ne bi, do koje vi nikad ne biste došli na način na koji ste vi provodili proces privatizacije.
1: Hvala.

0: Vrijeme prolazi. 90.000 manje je nas samo po osnovu prirodnog priraštaja u zadnjih 12 godina. Samo po osnovu prirodnog priraštaja. I dobro je ovdje neko napisao da istočni dio ima problem sa demografijom, sa prirodnim priraštajem, sa iseljavanjem stanovništva. E sad sam vam nabrojao koje su to stavke. A neće niko to drugi da vam kaže zato što načelnici koji su iz vaše političke garniture ne smiju da vam kažem, zbog podaničkog odnosa. Zadržat ću vrijeme u ime kluba ako budem trebao šta da odgovorim.
1: Hvala. Narodni poslanik Željko Dubravac, redovna diskusija.
2: Zahvaljujem evo ovaj set zakona na titularom, što bi se reklo, ili IRB-om. Mi smo vidjeli i svi znamo dakle, da odluka vlade Republike Srpske o osnivanju, formiranju investicije razvojne banke je imala za cilj jedan ozbiljniji iskorak i obuhvat dakle, podrške razvoju i privrednom i ekonomskom i svakom drugom, a onda posebne linije dakle, koje su odnosile i na mlade bračne parove i na mlade ljude i na sve druge u jednom prethodnom vremenu su dali ozbiljniji posticaj i za izgradnju građevinskih objekata. Ono što smo vidjeli početkom ove godine, da su se promijenila određena pravila, odnosno IRB plasirao u javnost u smislu plasmana tih kredita za razliku od prethodnog nekog vremena komercijalnih banaka, način kako se to radi i tako dalje, sad da ulazim u taj dio, što svakako će pospješiti ili smanjiti ovaj period za koji su čekali svi oni koji su imali potrebu za tim sredstvima i ulaganjem investicijama. Opet govorim, najviše se vraćam na mlade ljude, ali ono što bih ja predložio i o čemu sam razmišljao dugo vremena jeste jedna linija koju biste mogli izdefinisati kriterijima, a to je da izgradnja porodičnih stambenih objekata na seoskim ruralnim sredinama bude posebno tretirana i podstaknuta za razliku od kupovine, dakle, kupovine stanogradnje, odnosno stanova u urbanim i razvijenim centrima. Ovo bi podstaklo mlade ljude da ne hrle glavom bez obzira u velike centre. Ovo bi pospješilo i donošenje zakona o deurbanizaciji Republike Srpske, jer je jako važno, dakle, i najmanje sredine lokalne zajednice ćemo u dogledno vrijeme imati problem, jer će najveći broj, naravno da to samo, da isključiva stambena jedinica ne odlučuje o životu, na selu odlučuju mnoge druge životne standardi, počeju sad od već tog ključnog ekonomskog dijela zapošljavanja, odnosno rada i u svojoj lokalnoj zajednici ili u blizini, vrtića, škole, svega ostaloga, dakle infrastrukturnih objekata, ali smatram i u razgovoru sa mladim ljudima shvatio sam da postoji jedan dio mladih ljudi koji bi bili zainteresovani za gradnju svojih individualnih stambenih objekata jer su porodična domaćinstva i porodične kuće u nekom, da kažem, starijem dobu i nisu za sanacije, ali se ne odlučuju, prije se odlučuju za kupovinu stambenih objekata u ovim centrima, nego za gradnju toga, ali ukoliko bi došlo do posticaja, do podrške toj vrsti izgradnje, toj vrsti investicije, bar, evo kažem, to je neki moj skromni utisak, smatram da bi jedan dio ljudi, mladih ljudi se zadržao na selu, ne bi hrlio glavom bez obzira u velike centre. Ono što nisam pitao i nisam pisao, jedino investicije razvojne banke, ja sam sve ostale druge institucije, je vezano za informaciju o neizgrađenom građevinskom zemljištu u privatizovanim državnim preduzećima. Dakle, ja sam se obratio ili obraćao pravobranilaštvu Republike Srpske, gradu Banja Luka, opštine Čelinac, vladi Republike Srpske, Rugipu i nisam IRB-u, iako u zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i u okviru odredbe okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini, dakle, IRB ima jasno svoju ulogu kad je u pitanju privatizacija i u članu 4 se kaže da predmet privatizacije su akcije i udjeli kao i državni kapital u preduzećima koji se od dana stupanja na snagu ovog zakona nisu konstituisali u skladu sa zakonom o preduzećima, odnosno zakona o javnim preduzećima. I član 5 kaže da ovlašteni prodavac državnog kapitala i člana 4. zakona je IRB Republike Srpske. E sad,

0: Da, rekoh, da ste Bog do malo duže bili ovde, bilo bi sve drugačije. Sad imam još jedno pitanje za gospodina Ćorića, a veže se IRB-a. Meni je drago da ste vi znate da sam ja bio protiv, vrlo ekstreman, i kad je bio ukapšen ovaj čovjek koji je pokušao da reketira vašeg prethodnika, radi se o Marku Munjizi, ovdje se stalo pričalo da je on dolazio kod mene na obuku u Trebnje kako da snima video i da ja nakon tog slučaja nešto to poštojim. Sjećate se, čovjek izašao iz zatvora, došao neki skud da kompromitira, on rekao izađi napolje. On je sad objavio tekst spominjući dobrog čovjeka, ovaj Darko Berija, u njemu ja mislim da nema, i da hoće, čovjek ne mora nešto, ne bi neko, iako je krupa naša, učinio. Mi znamo da ima dobru dušu. I sad su pustili neki tekst kako je Berija rekao da ja ne napada Vlada Đajića, jer mi tobože supruga radi na UKC-u. Niti ona radi na UKC-u. A ja ne znam koliko sam puta Vlada Đajića, ali ja sad treba svakog od vas pojedinačno da švibnem jednom štangom da bi ja dokazao da nemam nešto s vama. Nesretnici, bolesni, prozivate mi suprugu po ko zna koji put, koja je ljekar, radi u Domu zdravlja Trebinje, da radi na UKC-u i da je neko namjestio posao, a bila šarenac, i zato ga stoji jedan od čovjek koji ga trebalo provjeriti u IRB-u, kako taj čovjek ima 17 i 15 miliona prihoda s jednim radnikom Tanjug Srpske. Čime se ljudi služe i kako im nije sveto? A iza tog čovjeka stoji ovaj čovjek koji je pobjegao sada odavde, koji je napravio danas incident i koji će nagraditi novčano ljude koji su me danas fizički napali. Kao što se nagradi svako ko nas napadne. Ja bih apelovao idući saziv, ako budete u skupštini, da se više nikad vi u skupštinskoj većini, da vodite račun o profilu ličnosti. Ovdje je bilo ljudi, Radojičić normalno bila skupština, bio Čubrilović normalno vođena skupština. Vodite računa, ako imate dignitet, koga ćete birati u rukovodstvo, kogod da bude skupštinska većina. Ne daje Bože da ikada ovakva pojava, kao što je Nenad Stevandić uđe na vrata i ima bilo kakav čekić. Sve će zamisliti da je njemu dat čekić kakvo logoru što ima od ozgo. Pa zaboravio bi se Berija i mnogi drugi šta bi on radio. Kako bi mučio ljude. I meni je strah, mene ne mogu da vjerujem da u vladajućoj ekipi nema jedan čovjek koji smije da kaže Stevandić, alo čovječ, obuzdaj se, obuzdaj mržnju, sve nas kompromituješ, obuzdaj se, napravi pauzu. Da to radi neko iz naših redova. Pa ja bi sebi prs osjekao nego pustio da vas neko ponižava i gazi. 100% smij se Laloviću koliko hoćeš. Sutra da si u problemu, prvi bi za tebe skočio kao i za svakog od vas. Po zakonu svako što je ko sljedovo. Mislite da vas neko smio sutra, mi da bude o vas. Da vas neko smio gazi. E da Bog da mi ne trebalo. Promijenit će se vlast. Pa ja ovdje jedino koga poštujem ove konobari, ove čistačice, starpe, pa ne bi volio bi prs osjeći, samo se njih poštujem ovdje. Vas ne. Mislite, sutra se promeni vlast da bi neko se na vama silio da vas neko gazio i matetirao. Što ste radili i što se nađe, svak će odgovarati. Ali vjerujte mi da bi bili ko bubreg u loju. Čisto da vam pokažemo šta je sloboda i demokratija. Hvala.
1: Hvala, nemamo više prijavljenih. Gospodin Nedeljko Ćorić, završna riječ, izvolite.
2: Želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u diskusiji. Bez obzira da li je ona bila usmjerena na zakonska rješenja ili ne, sigurno da je bila svrsishodna. Pokušat ćemo da na pozitivan način razumijemo sve diskusije koje su vođene ovdje u Narodnoj skupštini. Pokušat ću da odgovorim na pitanja koja su bila, a koja se možda i ne tiču konkretnih zakona koji su na dnevnom redu. Gospodin Marković svašta nešto pričao, najviše neku političku priču. Nema viška zaposlenih od dana kad sam ja direktor. Danas imamo isti broj radnika koji sam zatekao kad sam došao i koji je danas. I nećemo zapošljavati nove radnike, možemo zapošljavati samo neke ljude od posebne struke koji su nam neophodni za funkcionisanje banke, jer imamo dovoljno ljudi koje trebamo da uposlimo. Niko nije odgovarao, nije tačno da niko nije odgovarao na mjesto direktora investicione razvojne banke, bilo je direktora i koji su odgovarali, a ima direktora i protiv koji se i još uvijek vode postupci. Gospodin Džombić radi reviziju. Gospodin Džombić ne radi reviziju, već radi revizorska kuća Grant Thornton, jedna od najvećih i najozbiljnijih.

Očekujemo da ćemo uskoro izaći sa jednom kreditnom linijom za poljoprivredne proizvođače gdje bi kamatna stopa uz određene subvencije lokalnih zajednica i države trebala da bude između 2 i 3%. To će također biti direktni plasman investicione razvojne banke. Zašto? Zato što kada idemo preko posrednika, onda ne možemo da dođemo do tih kamatnih stopa. Da smo išli preko posrednika, ne bi imali kamatnu stopu 2,49 za beneficirane grupe, već bi ona bila značajno veća kao što je bila u prethodnom periodu. Da li imamo kapacitet da izvršimo provjeru rejtinga, kreditnog rizika i svega ostalog? Pa, gospodine Kresoviću, da nemamo, sigurno ne bi išli u taj posao. Bilo bi neozbiljno, nismo baš tako neozbiljni ljudi. I zamislite koji bi to direktor preuzeo takvu vrstu odgovornosti na sebe da dijeli direktne plasmane i da direktno odgovara, a da se to radi na protivzakonit način ili da nemamo kapacitet za to. Sve procedure koje važe u komercijalnim bankama kod odobravanja stambenih kredita danas važe u investicionoj razvojnoj banci, čak su malo i oštrije u investicionoj razvojnoj banci. Znači, sve ono što je propisala Agencija za bankarstvo Republike Srpske danas se primjenjuje u investicionoj razvojnoj banci i ono što sam vam rekao i prošli put, znači, vi ste rekli da ćemo da dijelimo kredite po političkoj osnovi. Nikada ni jedan zahtjev nije došao u investicionu razvojnu banku, a da je bio odbačen zato što neko pripada nekoj političkoj stranci ili zato što ima neko neprihvatljivo ime i prezme. Nikada ni jedan. I do sada je investicionu razvojna banka uvijek bila zadnji organ koji je odlučivao o svakom kreditu koji je odobren u komercijalnoj banci, došao je na kreditni odbor investicionalne razvojne banke i tek kad ga potvrdi kreditni odbor investicionalne razvojne banke može da ide u dalju proceduru. I u buduće nikada ni jedan zahtjev koji ispuni sve formalne uslove i dođe investicionalnu razvojnu banku neće biti razmatran na takav način, niti može biti razmatran na takav način, niti postoji, ja ne znam da li možda vaša politička opcija zna za sve građane Republike Srpske koje stanovi su koje političke partije, znači koje političkoj partiji pripadaju. Mislim da niko nema te podatke i mislim da je za vas obrazovanog čovjeka bespredmetno da se bavite takvim analizama. Nije korektno. U najmanju ruku nije korektno. Možda moj status na društvenim mrežama nije bio korektan, ali ne znam zašto ste se vi pronašli u toj objavi, ja uopšte nisam mislio na vas. Ja nisam vas uopšte mislio na vas. Pa dobro, ja sam našao neku sliku na društvenim mrežama zato što sam našao taj tekst. Pa možda ste se vi našli na toj slici, nemam pojma, ali uopšte nisam mislio na vas. Ne znam što ste se vi tu pronašli. Dobro. Bila je priča oko vaša, vi niste uopšte dobro pročitali materijale, gospodine Kresović. Vi ste rekli da vlada Republike Srpske nama ne vjeruje zato što nam vlada Republike Srpske ne dozvoljava da mi usvajamo plan javne nabavke, vi isto radi vlada. Niste dobro pročitali materijal. U materijalu je suprotno. Šta radimo sada? Do sada je vlada Republike Srpske uz plan poslovanja usvajala plan javne nabavke. I pošto je plan javne nabavke operativna materija, vi znate, često se mijenja, svaki put bi morali da mijenjamo plan poslovanja i plan javne nabavke, što nije slučaj sa privrednim društvima i javnim preduzećima. Ni u jednom javnom preduzeću vlada ne usvaja plan javne nabavke. I od danas neće usvajati ni URB, već to raditi nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tu funkciju kontrolnog organa i treba to da radi. Dakle, nema veze s tim. Dobit od 7... Zašto smo rekli ste tamo da oko neraspoređene dobiti zašto smo dobiti raspoređivali rezerve u prethodnom periodu, a sada više nećemo moći? Pa zato što imam neraspoređenu dobit od 7,4 miliona, ne možemo ni zašto da je koristimo. To je računovodstvena stavka koju ne možemo koristiti na bilo koji način. Sad ćemo da raspoređujemo kapital. Znači, pitanje knjigovodstvenih evidencija, vi ste ekonomista, vi to možete da razumijete i da ste malo se tome posvijetili, ne bi mi postavljalo ovakva pitanja, ali mislim da nemaju smisla. Mislim da nemaju smisla. Gospodin Bodroga, nemam što odgovoriti, gospodin Bodroga je komentarisao Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske, ali nije pričao o fondu, već je pričao o demografskoj politici. Tako da ne bi, gospodin Dubravac, razmatrali smo ovaj prijedlog i htjeli smo da idemo s jednom posebnom kreditnom linijom za izgradnju porodičnih stambenih objekata u ruralnim sredinama, odnosno na selima.
Problem je politika obezbjeđenja kolaterala, tim se bavimo kako na adekvatan način, zato što ti objekti nemaju svoju tržišnu vrijednost kad se izgrade i onda je samo pitanje obezbjeđenja adekvatnog kolaterala na tim objektima. Znači, razmatramo ne samo tu, već neke mnoge druge politike koje se svakodnevno razrađuju upravo na osnovu informacija koje dobijamo od ljudi sa terena i zahtjeva koji pristižu u Razvojnu banku. Ono što, koliko je prodavano zemljište, nismo prodavali zemljište u privatizaciji, je prodavan kapital, tako da nema podataka o tome koliko je koja firma imala zemljišta, već globalno je bio kapital koji se prodavao, znači vrijednost kapitala, a ne koliko je bilo zemljišta, ne znam. Tako da nisam siguran da ćete taj podatak izvući bilo gdje. Ti su podaci u tim preduzećima koja su privatizovana, ne postoje u Investicionoj razvojnoj banci, možete se obratiti sa zahtjevom, ali vam nećemo moći dati te informacije. Gospodin Mihaljica je imao primjedbu na to što se ovi zakoni ne razmatraju pojedinačno i što su objedinjeni. Da budem iskren, u vašoj diskusiji najmanje ste se bavili zakonima i niste ništa rekli ni po jednom od ovih zakonskih rješenja, a imali ste diskusiju od 8 ili 9 minuta. Tako da smo imali 5 zakona po 10 minuta, mislim da biste ih na isti način potrošili. Ovdje ja bih volio da je ta diskusija bila usmjerena zaista na ovo što su zakonska rješenja i što su prijedlozi zakonskih rješenja, ali nažalost nije. Gospodin Vukanović ima nešto protiv što mi sarađujemo sa gospodinom Kresovićem, ne znam, opet ista priča koju sa gospodinom Begićem, znači ako radimo sa nekim iz vlasti, što radimo iz vlasti, ako radimo s nekim iz opozicije, što radimo iz opozicije, sve su to naši ljudi. Gospodine Vukanović, možete i vi napraviti firmu, prijaviti se na tender, ako imate najbolju ponudu, ja vam obećavam da ćete sigurno dobiti posao. Znači, i nemojte se uopšte ustručavati da konkurišete na javni tender bilo koji u Investicionoj razvojnoj banci. Supruga, ne znam da sam direktor bolnice, ja bi je zaposlio, ali ona je medicinsko osoblje, ne mogu u IRB, znači nemojte zamjeriti. Pitanje platnog prometa, ispade da je to bila neka ovdje politička priča, nije. Bavimo se tim ozbiljno, dobili smo dozvolu, potpisali smo ugovor sa Swiftom i još jednu stvar koju trebate da znate, u tom trenutku i u bilo kom trenutku, bilo koja financijska institucija, bilo koja banka u Republici Srpskoj, koja je uvezana u SWIFT, imala bi isti nalog kao što su imale komercijalne banke kada su u pitanju crne liste. Tako da se na bilo koji način ne bi moglo prevazići to čemu vi pričate da smo mi to radili zbog Milorada Dodika, to radimo i zbog sankcija i crnih listi, to se radi zbog toga zato što isto to radi Razvojna banka Federacije i oni imaju ograničeni platni promet koji je pod nadzorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i mi ćemo imati ograničeni platni promet koji će biti pod nadzorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Kada krenemo sa depozitima i kada krenemo sa platnim prometom u punom kapacitetu, onda to više neće biti investiciona, neće više biti ni razvojna banka, onda će postati banka, komercijalna banka koja je svaka druga. Ova banka nije osnovana da bi ostvarivala profit, osnovana je isključivo iz razloga da bude od koristi pomoći privredi i građanima Republike Srpske. Ja sam siguran da ćemo usvajanjem ovih zakonskih rješenja koja su danas na snazi, također hoću da vjerujem da ćete i vi iz opozicije podržati ova zakonska rješenja zato što su ona korist građana i privrede Republike Srpske, nisu korist nikakvih politika. Ovo ćete i vi koristiti koji se bavite privredom i koji ste u privredi, znači ova zakonska rješenja koja su ovdje pred vama. Očekujem da ih podržite i očekujem da podržite ovo što radi Investicionoj razvojnoj banci. Nije lako, teško je, ali pokušavamo da se suočimo sa vremenom u kojem živimo. Nemamo više mogućnost da prodajemo Telekom, jednom smo ga prodali, 600 miliona ubacili u IRB, danas imamo portfolio od 1,100 milijardi, da smo loše radili, imali portfolio od 400 miliona, znači da smo dobro radili i sa 600 miliona taj portfolio je narastao na 1,100 milijardi. Danas IRB plasira, to su javni podaci, gospodine Kresović, ne mojete se smijati, uđete na sajt, pogledate, znači vidite bilanse i sve u njima piše, znači koliki je portfolio, kako je nastao godinama, za ovih 20 godina, znači došli smo do

0: Gospođo Tešanović, evo da se prisjetimo recimo vaših mladih dana i vašeg učešća u sportu u košarci.
1: Ja sam igrala u Mladom Krajišniku i počela sam u 8. razredu osnovne škole. Moj profesor, pokojni je Salama, odredio je nas par koji možemo da idemo da igramo košarku, tako da su to lijepe godine, ali i godine odricanja, jer stvarno to su bili trenizi u 6 ujutru, u 5 ujutru, igralo se i do podne i popodne. I to su mi dragi trenuci. Upoznali smo neke i gradove u koje smo odlazili da igramo. Ja ne mogu reći da sam bila vrsna košarkašca, ali bila sam u toj ekipi prisutna i tu se gradi i karakter i ličnost i naravno trener je tu koji je vrlo bitan. Tako da ti košarkaški dani su meni nažalost prekinuti jer sam ja otišla na studij u Zagreb i tad sam prestala. A došao je zemljotres, sjećate se, 69. Otišli u Crikvencu, tad sam bila treći gimnazije, poslije tog fakultet i onda ti dani su prestale, ali dan danas Snježana Šipka, Lina Trajkovski, Mara Glamoček, sve su to ostala prijateljstva koja i dan danas traje.
0: I po završetku fakulteta, nažalost, prekinuli ste jel treniranje košarke, otišli u Zagreb, završili ekonomski fakultet, vraćate se u Banja Luku i počinjete da radite kao profesorka u ekonomskoj školi. Kažu, omiljena profesorka.
1: Pa jeste, ja valjda koliko ljubavi dajem prema djeci, tako oni meni vraćaju. Meni su stvarno najljepši dani u toj školi. 30 i nešto godina sam predavala. I dan danas kad imamo te susrete, 35 godina skoro smo proslavili, to je nešto što ostaje trajno. Jer ta djeca u tim godinama, pogotovo dolazi i rat i sve to što se dešava, ostaju im ona lijepa sjećanja na školu koja i dan danas su prisutna kod njih. I kažem, evo sad na toj 35. godišnjici više je bilo ljudi izvana koji su došli, te moje djece, nego što je u Banja Luci. Naravno, došlo je do odlaska mnogih njih, ali bilo je interesantno kad se nije mogla prijeći granica, a znate kako je doba bilo. Ja sam tu djecu vodila kao Srbe, njihova imena i prezimena na spisku su bile i moj direktor je onako bio ustrašen radi mene, jer Tešanović Nada, ja sam uvijek rekla, nek me prepozna ko sam i šta sam, mislim. Ali eto, luda vremena koja su nažalost iza nas, hvala Bogu da su prošla, ali ima jedan moment kad dječak utrči u razred i kaže, sakrijte me, direktor me ganja. I poslije nekim slučajem se upoznam s njegovom mamom, ne znajući da je mama, i ona meni kaže, znate šta je moj sin rekao? Reku, šta? Rekao je, bolje bilo da mi je Nada Tešanović mama nek ti. Jer ja sam u svakoj situaciji nastojala im pomoć. Bilo da je to u pitanju ocjena ili loše ponašanje ili slično, jer oni su za mene uvijek bili moja djeca.
0: Ponašali ste se zaštitnički, niste tako bili jedna stroga profesorka?
1: Ne, ja sam mislila da, i dan danas to mislim, da samo na lijep način možete doći do cilja. Jer meni nije bilo u interesu da mu dam jedan kad ustane i kaže, ja ne znam. Hoćeš idući put naučiti? Hoću. Dobro, evo tačka. Idući put, svako dijete bi naučila. Tako da na taj način sam stvorila kod nje neki osjećaj i poštovanje i ljubavi prema meni i stvarno, kao što ste rekli,

0: Ja sam godinama bila najomljeniji profesor u školi.
1: Da. A šta ste predavali?
0: A predavala sam grupu ekonomskih predmeta. To nisu bili lagani predmeti, s obzirom da sam ja došla s fakulteta misleću da oni sve moraju znati ono što sam ja znala, pa sam čak i Marksove šeme reprodukcije iz političke ekonomije govorila i slično, pa statistika, pa ekonomika preduzeća. Ja sam išla i na više škole, s obzirom da budete tehnološki višak, pa sam bila i na ugostiteljskoj, i na muzičkoj, i na gimnaziji. Na gimnaziji sam 2 godine bila. To je bio neki predmet koji osnove tehnike i proizvodnje. Mislim, za gimnazijalce mogu reći glup predmet, stvarno. I sad kad uđete poslije Vasića, koji bio strah i trepet u razred sa OTP-om, koji je predmet nikakav, trebalo je uspostaviti disciplinu i zainteresovati, bez obzira što kažem, predmet nije neki koji je bio drag tim učenicima, ali šta ćete, morate jednostavno u nastavnom planu i morate ga i predavati i djecu pitati.
1: Te oni moraju to sve da pripreme, nema šta.

0: Da.
1: Putovanja su mi nešto što su mi ostala u sjećanju, jer sam i kroz politiku dosta putovala. A ne baš toliko dosta, ali meni je Kina naprijed 10 dana biti u Kini i obilaziti razno razne centre. To je nešto što je stvarno lijepo. A nastojala sam ukrasti bar neki 7 dana za jednu državu. Tako da od Tunisa, Egipta, od Evrope, Francuska, Italija, Španija i to. To je nešto što je najljepše. Eto, to želim i da nastavim. I ove godine planiram. More me više toliko ne privlači, ova vrućina i ta gužva na moru i to. I onda čekam 9. i 10. mjesec gdje ću odabrati neko mjesto za 7 dana da se nešto vidi, ne samo kupanje i ništa drugo.
0: Šta ste odabrali za ovu godinu? Jeste razmišljali još?
1: Pa jesam. Ja sam inače učila francuski jezik. I bila sam jednom prilikom u Belgiji, pokušavam da kontaktiram, jer mi je prijateljica tamo i treba samo razgovarati s nekim da se to vrati. Tako da ove godine imam želju da Francusko obiđem, ali ne Pariz, nego unutrašnjost Francuske, putem avina i sl.
0: Šta mislite, koliko se sjećate francuskog jezika sada? Ili ćete malo obnoviti sad?
1: Malo ću obnoviti, a Simil uvijek postoji tu, a vidite da translator na telefon sve omogućava.
0: Sve prevodi, da, da. A pomenuli ste Kinu. Koliko je to kultura različita od naše kulture? 10 dana ste bili, mogli ste da vidite ponešto?
1: Pa je, razlika je ogromna. Mislim da je to nešto gdje rad i tekako na prvom mjestu je. Kad uđete u neku tvornicu i puna je radnika, niko se ne okrene da vidi ko je došao. Oni svi i dalje rade ono što je pred njima. I onda fascinantne su scene meni sa tim biciklima. Idete cestom, sve druge ceste su zatvorene, a more biciklista ide. I onda tad je baš bila i olimpijada u Kini, pa smo obilazili tu dvoranu u Pekingu. Razlika je, ipak je to tradicija dugogodišnja, sva što se tu izdešavalo u tako jednoj velikoj zemlji. I mislim da stvarno je fascinantno otići i vidjeti od tog njihovog trga glavnog pa nadalje. Posebno me fascinirao jedan grad za mlade koji je napravljen u par godina. I tu su isključivo studenti i mladi bračni parovi. Tako da mislim da imaju blizu 5 miliona u tom gradu i koliko, s kojom brzinom oni prave ta svoja naselja kad su prikazivali tako te strane, ostarete, fascinantno je stvarno. I onda su nas pitali šta bi želili da vidimo, šta nas eto tako interesuje. Pa je moja kolegica Jasna Brkić, koja je zajedno smo bile, rekla da bi volila predstavu neku da vidi. I mi smo došli u prazno pozorište, nigdje nikog, samo delegacije. To je bio predsjednik tad Kuzmanović, njegova supruga Ljubica, Jasna i ja i još neko u pratnji. I on su nama predstavu. Napravili.
0: A veliku čast su vam učinili.
1: Pa jes, jes. I ono što je najinteresantnije, njima je Walter sve. Samo o Walteru.
0: Walter brani Sarajevo.
1: Walter brani Sarajevo i to je mi glavni film. I tako da su uvijek pitali oko tog. Jeste, jako su gostoljubivi. Stvarno. Dođete u hotel, ogromni apartmani, ispred vrata vidite samo hod. Neko je od vojnika koji čuva kao. A nigdje nikog nema, oni isprazne sve samo da bi mi imali mir. Posebni su.
0: Posebni, da, posebni. Je li imate još neki hobi možda, gospođo Tešanović?
1: Hobi, jedno vrijeme sam išla na pilates redovno. I sve je onda došla korona i to je na neki način prekinuto. Volim da vozim bicikl, eto to je. I plivanje, to je nešto što volim.
0: Plivate li još?
1: Volim.
0: Pa mislim, idete li na naš obaj?
1: Idem na bazen.
0: Gradski,
1: da. Imam neki montažni na vikendice, pa eto i to koristim kad se ne može otići na neki veći.
0: Pa evo, uglavnom smo se ispričali, u politici ste i dalje. Kažete da ove godine nadate se da ćete to isto privest kraju nekoj penziji, uslovno rečeno.

Baha. Slušat ćemo prvi stav, Allegretto. Izvodi Dominikus Montagnani, violončelo, uz pratnju članova kamernog orkestra Muzika Viva. Diriguje Aleksandar Rudin.

Prvi stav Allegretto iz koncerta za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa Emanuela Baha izveli su Dominikus Montagnani, violončelo i članovi kamernog orkestra Muzika Viva, kojim je dirigovao Aleksandar Rudin. Antonin Dvoržak, nekoliko minuta naše emisije, rezervisali smo za njegovu osmu simfoniju u G-duru, opus 88. Prvi stav Allegro con brio. Slušamo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Jehudi Menuhin.

Bio je to prvi stav Allegro con brio iz osme simfonije u G-duru, opus 88, Antonina Dvoržaka. Izveli su ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Sir Jehudi Menjuhin. Za kraj, poštovani slušalci, odabrali smo Egmont uvertiru opus 84 Ludviga van Beethovena. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alfred Scholz.